0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
3: Ja.
2: Alle husstander åpner opp døra og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
3: Wow.
2: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
3: Ja, ja, ja.
4: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Marked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Men altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Smør på selvkjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
5: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Du, se for at du på et fullstapp av Sør Arena og startspill i hjemmekamp.
2: Ja.
1: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
3: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
4: Wow, det billig.
1: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
4: Ja.
5: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
2: Det er kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det er offisiell flaggdag. Siden det verken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyeste rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede I høst. Det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Og god onsdag morgen. Vi på 19. august. Ny dag, nye muligheter og så videre. Jeg Stian Berg og starter med klassiker nå ifra Toto. Her Afrika.

0: When the stars go blue fra Wenche Knudsen og Kurt Nilsen I Metro morgen denne onsdagsmorgen og 19. august. Og flaggdag I dag flagges for prinsesse Mette Marit som har bursdag I dag, så vi får sende våre gratulasjoner I retning Skaugum går. Ellers årets 231. dag og står igjen 134 dager igjen av 2026. Så var det soloppgang over hovedstaden 5.41 og sola går ned igjen 20.59 I kveld. Så kan vi gratulere de to med navnedag også, som Sigvald og Sigve. Så har vi vært gjennom det vi pleier å gå gjennom, sånn først og fremst på morgenen. Så litt på historien også, kan du bare blant annet røpe at det ble et statskupp mot Gorbatsjov I 1991. Det var mislykket da, det skal vi høre mer om om noen minutter. Først venter Bryan Adams om et par minutter her.
1: Det litt...
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris. Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor... No start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Det 19. august, og I dag så flagger vi for hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit. Hun I dag 51 år. Ellers så Afghanistans nasjonaldag. De ble selvstendige I 1919 etter å ha vært styrt av brittene. Og graver vi litt I historien, så på datoen I dag I 1692 at hekseprosessene I Salem pågikk. Fire menn og en kvinne ble hengt etter å ha blitt dømt for trolldom. På dagens dato I 1960 så ble den sovjetiske satelliten Sputnik 5 skutt opp. Ombord var hundene Belka og Strelka, I tillegg til 40 mus, to rotter og diverse planter.
1: 19. august 1960 года.
0: I dag datoen for augustkuppet I 1991, et mislykket kuppforsøk mot Mikhail Gorbatsjov av konservative krefter I det sovjetiske kommunistpartiet og forsvarsmakten. Gorbatsjov ble satt I husarrest I sin villa ved Svartehavet, og etter sterk motstand mot kuppmakerne fra allmennheten og Boris Jeltsin, så ga de opp den 22. august. Gorbatsjov kom tilbake til makta.
2: Mingling with the rush hour traffic, Red Army armored personnel carriers on the streets of Moscow this morning, heading to the Kremlin. They first moved in at 4 a.m., the first sign of the coup d'etat that removed Mikhail Gorbachev from power.
3: Now

0: Roxy Music I Metromorgen. Du fikk Avalon. Skal vi til Years and Years, og så Shanice og James Blunt kommer etter en nyhetsoppdatering. De får du servert om et par minutter her.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
10: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspill I hjemmekamp.
11: Ja.
10: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og 3 ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
12: Wow, det billig.
10: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
12: Ja.
13: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
14: Radio Metro, fra din lyd.
15: Det kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflagg ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflagg opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyest rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede I høst, det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Glad låt fra Shanice og I Love Your Smile. 11:20, riktig god morgen, god onsdag. Vi trer innom NTB nå for en oversikt over dagens viktigste hendelser, og vi starter med at Norge tar tollkampen til Washington I dag. Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik møter USAs visehandelsrepresentant for å protestere mot den nye tilleggstollen på 12,5% på en rekke norske varer. Samtidig trappes handelskrigen mellom USA og Kanada opp. Donald Trump har varslet hele 50% toll på flere kanadiske varer fra I dag, noe som også kan gi høyere priser for amerikanerne da. På fotballfronten jakter Bodø-Glimt en plass I mesterligaen. I kveld møter de nederlandske, og excuse my French, som man sier, Nek Nijmegen på bortebane I første playoff-kamp. Return spilles I Bodø 25. August. Og på bokfronten presenterer Kagge Forlag I dag høstens utgivelser med blant andre Erna Solberg på forfatterlista. Det var en liten oversikt, og ellers så holder vi det oppdatert naturligvis gjennom hele dagen her på Radio Metro med nyheter hver hele og halve time nå på morgenen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.
7: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
7: Dinlyd.no
9: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

0: Living Years fra My Kenny Mechanics I Metro Morgen. God morgen da, og snart nyheter endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Nyhetsdesken som sett vanlig ganske busy på morgenkvisten, men ikke mer busy enn at jeg har fått hit til å hente meg en ny kopp kaffe. Vi skal snakke om det å jobbe hjemmefra I dag. Pandemien ga jo oss en ny mulighet til å oppleve arbeidslivet fra kjøkkenbenken og sofakroken og sånn. Etter pandemien så har folk returnert til jobb. Nesten alle. Det nemlig vært åpent for å jobbe hjemmefra mange steder, og man har faste dager I uke man får lov å jobbe hjemme og sånn. Det skal nå muligens fjernes. Det I alle fall mange NHO-bedrifter som sier de vil ha ansatte tilbake på kontoret.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte er daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Det er kongelig fødselsdag i dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det er offisiell flaggdag. Siden det verken er et rundt tall eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det er bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Og her er værmeldingen for resten av dagen. Skiftende skydekke, spredte regnbyger i flere landsdeler. På Østlandet og i Agder blir det skyer, og lokalt kan morgentåke gjøre værforholdene utrygge, sier meteorologene. I Rogaland og Hordaland ventes lokale ettermiddagsbyger, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: For en god morgen da, vi er midt i arbeidsuka, det er onsdag og det er 19. august. Jeg er Stian Berg og her er jeg frem til klokka blir 10 i dag, med god hjelp for Endre da, som gir deg nyheter. Nå med

0: I Take That av Patience, og det var nok en god del som måtte smøre seg med det I går, for det var store togproblemer I går, blant annet på Drammenbanen, da, hvor feilen ikke ble rettet før ganske så sent. Det var feil på sporveksel da ved Skøyen, som gjorde at togene måtte snu da, som følge av feilen. Nå det slik at samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har innkalt Bane NOR og Jernbanedirektoratet til hastemøte I dag da, for å få svare på hva som har gått galt. Vi håper de også kommer til å komme til en løsning for hvordan de eventuelt skal kunne løse det da, men der ligger vi nok ikke ennå.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg nå, for jeg har klart å låse meg. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier. Bare, så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
3: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Heart the beat.

0: Just Might, hørte Bruno Mars på Radio Metro. God onsdag morgen.
1: Lykketallet.
0: Ja, vi skal spille om 10.000 kroner, og det skal vi gjøre med Eila fra Lillestrøm I dag. Hei, hei.
2: God morgen, ja.
0: Nå har vi en god morgen, da.
2: Ja, altså, hvis du ser bort fra været, så det jo det.
0: Åja, du ikke helt fornøyd med været I dag også?
2: Kunne vært lyst. Ja, nå begynner den å bli blå borti da, da.
0: Ja, for da kommer det regn I natt, da.
2: Ja, altså, natta synes jeg veldig fint at det regner. Det passer meg utmerket.
0: Ja, ikke sant? For da skal du vel ikke akkurat være ute allikevel?
2: Nei.
0: Et godt poeng.
2: Så det passer både meg og naturen veldig godt at den får litt flask om natta.
0: Ja, ikke sant? Nå, hvordan starter en onsdag morgen for deg da, Eila? Hva gjør du for noe først når du står opp?
2: Du, da gjør naturlige ting som du skal, og så har jeg noen saltvannsmedisiner. Ja, og så nå har jeg ryddet oppvaskmaskinen, og så skal jeg lage pavlova til datteren min. Så det var jeg begynt å ta frem til nå.
0: Så fint det tidlig start for bakingen da.
2: Ja, men altså, jeg gjør ting tidlig om morgenen, og etter klokka 12:00 så bør du ikke be meg om noen ting.
0: Da det bare avslappning?
2: Det bare slapp av resten.
0: Ja da, det høres veldig godt ut, Eila.

0: Belong Together fra Mark Amber I Metro morgen en onsdag morgen, hvor flere vil fjerne hjemmekontoret. Stadig flere bedrifter vil at folk kommer på jobb, nemlig. Dette endrer mer om nyheten om et par minutter.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Ja, vi Aprila Bank Band og vi et chill band og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
2: Din lyd.
1: Hvordan?

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte er daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet i Oslo er fortsatt Norges høyest rangerte universitet i årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra i fjor. NTB skriver at UiO er nummer 86 i verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn i 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. Det er kongelig fødselsdag i dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det er offisiell flaggdag. Siden det verken er et rundt tall eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det er bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nei, mye prat om aldersgrense på sosiale medier. Det veldig mange som vil ha dette innført snarest mulig, egentlig. Flere land som har innført dette her, med litt varierende hell, kan vi kanskje si. Men regjeringen de vil ha 16-årsgrense på alt sosiale medier, og det jobbes med saken. Digitaliseringsminister Karianne Tung bekrefter overfor NTB I dag at regjeringen jobber på spreng med EU for å få regelverket på plass. For det høres jo enkelt ut. Du under 16, så slipper du ikke inn. Men hvordan skal TikTok vite at du 14 og ikke 37? Alderstjenester på nettet har jo tradisjonelt vært. Du over 18?
1: Ja, klikk.
0: Gratulerer, voksen. Skal dette faktisk fungere da, så trengs jo ordentlig alderskontroll. Og Norge kan bli avhengig da av EU for å håndheve reglene og eventuelt bøtelegge teknologigigantene. Og det får jo blant annet Senterpartiet til å steile over mer makt til Brussel. Så spørsmålet her blir egentlig hvordan beskytter vi 14-åringen uten at resten av oss må vise pass for å se en kattevideo? Det står foreløpig åpent I hvert fall.

0: I wanna be the only one ifra Eternal og Baby Winans på Radio Metro. Det har vært skolestart en uke her, og nå kommer Trygg Trafikk med en liten oppdatering til den gamle barnelærdommen. Se til høyre, se til venstre, og kanskje bak det også, for skoleveien den har forandret seg. I en pressemelding I dag så advarer Trygg Trafikk om at elsparkesykler har gjort særlig fortøv og gangveier mer uoversiktlige og utrygge for de minste barna. En undersøkelse I Bærum svarte faktisk 53% av foreldrene at elsparkesykler gjør skoleveien mer utrygg. Og det kanskje ikke så rart da, en elsparkesykkel kan lovlig kjøre I 20 kilometer I timen, veier gjerne 15-20 kilo, og du hører den nesten ikke før den der. Og den kjenner man også om man blir truffet av den. Trygg Trafikk mener derfor at vi må lære barna at fortøv ikke nødvendigvis en trygg zone lenger. Se til siden, forover og venstre og høyre, og ikke minst bakover. Men understreker en viktig ting da. Ansvaret ligger ikke hos seksåringen med skolesekken. Den ligger hos de som kommer susende på elsparkesykkelen. Greit å ta med seg. Straks Becky Hill nå på Radio Metro.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom pi-bom byggmaker.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter i dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty i Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og i strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileier. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte er daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Og her er værmeldingen for resten av dagen. Skiftende skydekke, spredte regnbyger i flere landsdeler. På Østlandet og i Agder blir det skyer, og lokalt kan morgentåke gjøre værforholdene utrygge, sier meteorologene. I Rogaland og Hordaland ventes lokale ettermiddagsbyger, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God onsdag morgen den 19. august, og vi skal ikke helt forlate været som Endre var innom. Vi skal se på dagene fremover også nå, etter John Farnham. Og her er god låta Your Voice.

Jeg ringter litt fram tilbake til juli nå, som var en ganske overleit måned. Merker man nærmer seg høsten nå, altså. Vi har en dag foran oss med skiftende værforhold. Stort sett opphold av perioder med sol, men det meldes som ettermiddagsbyger I store deler av Sør-Norge I dag. Værsituasjonen holder seg relativt lik de neste tre dagene, men bygeaktiviteten ventet å bli litt verre fra fredag av til og med lørdag. Samtidig øker den nordlige vinden langs vestlandskysten til kuling på torsdag. Fredag dreier vinden mer vestlig langs sørlandskysten og øker til kuling, for vinden generelt avtar på lørdag. Ellers ingen utpregede temperaturendringer, I hvert fall de neste dagene. Cool.

0: blir easy fra Blue I Metro Morgen. Vi klar Madonna med Frozen, og så Alex Warren og Vanessa Williams innenfor de neste 15 minuttene.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE? Yeah.

0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet I morgen tidlig på Radio Metro.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

nå av Bane Nor, så ligger årets togsommer an til å bli det mest forsinkede på minst 5 år, kan jeg lese her. August verst, med bare 8% av persontogene som har vært i rute så langt. Det begynte bra da. I mai var punktligheten over 90%, så falt den til 87,6 i juni og 83,2 i juli. Bane Nor peker blant annet på omfattende sommervedlikehold som årsak, og sier arbeidet nødvendig for å få en mer stabil jernbane. Men samferdselsminister Jon Ivar Nygård, han utålmodig, krever nå en konkret plan, og det skal han prøve å få fram da, i et hastemøte altså i dag. Så foreløpig den kanskje sikreste avgangstiden med toget, cirka.

0: er liv I do.
1: Er George Ezra og Budapest på Radio Metro. Og så gjør jeg klar Eric Clapton, og så Kelly Clarkson kommer etter en nyhetsoppdatering. Da skal vi høre at Norge I USA nå med hatten I hånda og ber om lavere straffetål I dag.
2: Det litt...
3: Ja, hei kjære, hei. Du, veldig kjapt, jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
2: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Smør på selvkjøvik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter i dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty i Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og i strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte er daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

A breakaway fra Kelly Clarkson I Metromorgen. Det har kommet en sykkelbølge nå, særlig blant unge kvinner, det ser NRK NO skriver I dag. Men skal du hive deg på, så holder det tydeligvis ikke bare å kunne sykle, for sykkelmiljøet har nemlig sine uskrevne regler. Og nå skal du bare høre her altså, brillene de skal være uten på hjelmstroppene, sokkene skal stoppe midt på leggen og helst være hvite, skoene også, og sko og hjelm bør gjerne matche da. Langarmet sykkeltrøye og kort shorts, helt greit, kortarmet trøye og lang bukse. Nei, nei, nei, da kan du like gjerne ha støttehjul. Og en regel til der, sykkelshortsen brukes uten truse. Og der skal jeg spare dere for detaljene. NRK skriver at salg av landeveis og grussykler til kvinner hos en Oslo-forhandler har økt 500% på 5 år. Så sykling altså blitt ganske trendy da, men husk nå at det viktigste ikke hvordan du sykler, tydeligvis at sokkene de stopper på riktig sted.

0: Ain't No Doubt og Jimmy Nail på Radio Metro. Og så kommer Sara Larsson og så George Harrison for nyhetene klokka ni.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han vil ha var utsolgt.
5: Oh, nei!
4: Du kunne også bare gått til hjemmeogfiks.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjemmeogfiks lavpris byggemarked. Mer fiks for penger.

0: Sara Larsson, Uncover i Metro Morgen. Snart 9, da skal du få nyheter, og det skjer litt av hvert i nyhetsbildet, Endre.
1: Ja, det kan du tro, og det mye som foregår. Dessuten, du kan kaste deg ut i en engasjerende EU-debatt, for eksempel. Med islandsk perspektiv, de skal jo ut og stemme om 10 dager. Ikke over om de skal bli medlem av EU, men om de skal diskutere om de skal bli medlem av EU. Det blir en langdryg prosess, men vi skal snakke litt om det i nyhetene. Vi skal snakke om Norges pris. Regjeringspartnerne til Arbeiderpartiet er slett ikke enige med Arbeiderpartiet, så dette kan da bli spennende. Får vi Norges pris også neste år? Ja, og så er det nettkriminalitet da. Kripos vil ha 16 års aldersgrense.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Kripos melder om en økning i barn som er offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det er ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter i dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty i Oslo tingrett. Det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og i strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Det er 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap i EU. Ja-siden er på 42%, mens nei-siden er på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de er usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og her er værmeldingen for resten av dagen. Skiftende skydekke, spredte regnbyger i flere landsdeler. På Østlandet og i Agder blir det skyer, og lokalt kan morgentåke gjøre værforholdene utrygge, sier meteorologene. I Rogaland og Hordaland ventes lokale ettermiddagsbyger, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Riktig god onsdag. Glad du hører på Radio Metro. Metromorgen er en times tid til med Elvira Nicolaisen og Patrick Swayze, blant annet, om ikke så alt for lenge. Timen er nå, starter vi med Phil Collins her til In the Air Tonight. Radio.

0: Hei, Vera Nikolaisen og Egypt Song I Metromorgen. Det rundt 300 000 nordmenn som røyker daglig. Fremdeles alt for mange, og advarselen på røykepakkene åpenbart ikke avskrekkende nok, har de funnet ut av da. Så nå skal det bli enda skummelere, skriver Aftenposten om I dag. Viser da et spedbarn med sigarett og smokk I munnen, kreftsvulster og ødelagte lunger, som blant bildene da, som kommer på norske røykepakker for å avskrekke tobaksbruk. Og disse bildene blir å se på alle røykepakker I Norge fra neste år, som I resten av Europa, ifølge helsedirektoratet. Årsaken at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Dermed må Norge ta I bruk de samme advarslene på sigaretter og rulletobakk som brukes I EU. Og jeg ser på bildene her nå, altså. Jo da, det avskrekkende, det ganske ekkelt også. I det minste for noen som tenker å ta sin første sigg, vil jeg tro. Gjenstår å se om det biter på de mest innbarka røykerne.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å... låse meg. Vi har så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier. Hara, så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
5: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kos.
10: Altid varmmat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uke det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: mye prat om aldersgrense på sosiale medier. Det veldig mange som vil ha dette innført snarest mulig, egentlig. Flere land som har innført dette her, med litt varierende hell, kan vi kanskje si. Men regjeringen de vil ha 16-årsgrense på alt sosiale medier, og det jobbes med saken. Digitaliseringsminister Karianne Tung bekrefter overfor NTB I dag at regjeringen jobber på spreng med EU for å få regelverket på plass. For det høres jo enkelt ut. Du under 16, så slipper du ikke inn. Men hvordan skal TikTok vite at du 14 og ikke 37? Aldersgrenser på nettet har jo tradisjonelt vært. Du over 18?
1: Ja, klikk.
0: Gratulerer, voksen. Skal dette faktisk fungere da, så trengs jo ordentlig alderskontroll. Og Norge kan bli avhengig da av EU for å håndheve reglene og eventuelt bøtelegge teknologigigantene. Og det får jo blant annet Senterpartiet til å steile over mer makt til Brussel. Så spørsmålet her blir egentlig hvordan beskytter vi 14-åringen uten at resten av oss må vise pass for å se en kattevideo? Det står foreløpig åpent I hvert fall.

0: Ja, Meghan Trainor og John Legend på Radio Metro, så kommer Daniel Bedingfield nå med If You're Not The One, etter at Endre har gitt deg nyheter. Der skal du høre at Kripos advarer mot nettkriminalitet, og tydelig på at de vil ha 16-årsgrense I sosiale medier.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Det litt...
6: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
5: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Dinlyd.no
9: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
10: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
11: Kripos melder om en økning I barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo Tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyret har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere 100,000 bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap I EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: er vi fra Kristallsten på tampen av Metro Morgen denne onsdagen med Steve Winwood og Maria Mena for nyhetene klokka 10. Vi får da endre, og så Trond Harald her videre gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg og tilbake igjen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslås å øke styringsrenten til 4,5% i september. Fra neste år skal alle røykpakker i Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte i kraft 11. mars i år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato i 2027. Kripos melder om en økning i barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap i EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og her værmeldingen for resten av dagen. Skiftende skydekke, spredte regnbyger i flere landsdeler. På Østlandet og i Agder blir det skyer, og lokalt kan morgentåke gjøre værforholdene utrygge, sier meteorologene. I Rogaland og Hordaland ventes lokale ettermiddagsbyger eller delvis skyet oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God onsdag og velkommen til Metro Formiddag. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin onsdag denne 19. august. I løpet av noen få minutter så skal du få både Westlife og The Cardigans, Benson Boone også, etter Tina Turner, We Don't Need Another Hero.
4: Metro.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Det er litt...
2: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
7: The Beat.

uka så har jeg fått ny asfalt utenfor der jeg bor. Hele nabolaget skal reasfalteres, og det begynte bare for noen dager tilbake. Og det flere ting som imponerer meg ved det. Først og fremst hvor mange flotte maskiner og redskaper som finnes, og hvor fort dette går. Det gamle var dratt opp og knust bare på en dag, og så jeg imponert over disse som legger asfalt, og den går ut til alle dere asfaltarbeidere. Dere gjør en vanvittig fin jobb. Det må jeg bare si. Jeg synes det mye pent. Det fascinerende hvor mulig, eller hvordan det mulig å legge asfalt så pent. Du verden, det var dagens skryt.

FM, DAB, nett og mobil. Radio Metro med mer variert musikk.

0: Rhythm Divine ifra Enrique Iglesias på Metro, som snart gir deg Alicia Keys og Fall In.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn og rekruttering til vold, narkotika og cyberkriminalitet. Kripos mener at sosiale medier bør få lovbestemt aldersgrense på 16 år. DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% i september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Bane NORs punktlighetsstatistikk er ikke lystig lesning. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute, mens august så langt ligger på 80,1. Statistikken er svakere enn regjeringens mål på 90%. Fra neste år skal alle røykpakker i Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobakksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobakksdirektiv trådte i kraft 11. mars i år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato i 2027. I dag åpnes det for at frivillige kan melde seg som bøssebærere til NRKs TV-aksjon. Årets aksjon støtter NRC Flyktningehjelpen, og det søkes om 90 000 bøssebærere for å dekke hele landet. I en pressemelding sier lederen for TV-aksjonen, Nina Larsen, at målet er at bøssebærere skal banke på alle dører i landet. Og her er værmeldingen for resten av dagen. Skiftende skydekke, spredte regnbyger i flere landsdeler. På Østlandet og i Agder blir det skyer, og lokalt kan morgentåke gjøre værforholdene utrygge, sier meteorologene. I Rogaland og Hordaland ventes lokale ettermiddagsbyger, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: To minutter over 11, Radio Metro, en onsdags formiddag i nesten slutten av august. Det er noen dager igjen da, 19. står det i kalenderen. Velkommen til en ny time, Amy Winehouse med Back to Black etter Bryan Adams. Her er Run to You på Metro.
4: Metro.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På pump i bom, Byggmakker.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.

0: The Meaning of Being Lonely, Backstreet Boys på Metro, som snart byr på Sofie Ellis Bexter, Murder on a Dance Floor.
1: Det litt...
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
4: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Gutta!
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Låta som kom på begynnelsen av 2000-tallet, som fikk en ny vår igjen I 2024, takket være filmen Saltburn, Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bexter på Radiometro denne onsdags formiddagen. Klokka den har passert 11:30. Jeg har Elton John klar til deg. Bruno Mars kommer også etter Madonna fra 1984. Her Like a Virgin I Metro formiddag.

0: Bruno Mars, det Just The Way You Are på Radio Metro her I Metro formiddag. Nå klokka sånn snart 12. Det betyr at du får en nyhetsoppdatering. Jeg frister deg både med Alison Krauss og ABBA før nyhetene. Lay all your love on me om et par minutter.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja. Det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Nei, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Altid varmmat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Helt

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Det har rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler er alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet er å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikoptere. Skogbrannen er landets største registrerte noensinne, og har sydvekk store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. DNB Carnegie venter økonomisk opptur i 2027, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten Økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslås å øke styringsrenten til 4,5% i september. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet stort sett delvis skyet oppholdsvær. Mye av det samme på Sør- og Vestlandet, men kanskje enda mer solskinn i perioder. 22 grader i Oslo-området i morgen ettermiddag, 21 grader i Kristiansand og 18 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av din lyd-appen i App Store og Google Play.
3: Du er oppdatert. Klokka er 12:02, onsdag ettermiddag på Radio Metro. Jeg heter Tom Harald. Det blir en Delta Goodram. Det blir ganske snart Cher og Taylor Swift også, etter Four Tops fra filmen Buster, Loco in Acapulco.
0: Metro.

0: Ja, hallo sjef, det er Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap jeg nå, for jeg har klart å låse meg. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå er det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier. Bare, så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
1: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Din lyd.

Denne uka så har jeg fått ny asfalt utenfor der jeg bor. Hele nabolaget skal reasfalteres, og det begynte bare for noen dager tilbake. Og det flere ting som imponerer meg ved det. Først og fremst hvor mange flotte maskiner og redskaper som finnes, og hvor fort dette går. Det gamle var dratt opp og knust bare på en dag, og så jeg imponert over disse som legger asfalt, og den går ut til alle dere asfaltarbeidere. Dere gjør en vanvittig fin jobb. Det må jeg bare si. Jeg synes det mye pent. Det fascinerende hvor mulig, eller hvordan det mulig å legge asfalt så pent. Du verden, det var dagens skryt.

0: What's in a World ifra The Christians. Onsdag ettermiddag på Radio Metro, hvor klokka har bikket halv ett med noen få minutter. Gjør deg klar for Five for Fighting. Det blir Superman rett etter dette.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en sekspakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Det litt...
5: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
4: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
6: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspill I hjemmekamp.
7: Ja.
6: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
7: Wow, det billig.
6: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
7: Ja.
8: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

var to på rappen. Belinda Carlisle sin Leave a Light On og Superman, It's Not Easy, Five for Fighting på Radiometro henholdsvis fra 2019-89. Og vi skal tilbake til 1994, John Cicada, If You Go.

0: Torsdag er det trippeltrom på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Hamar på Metro. 1982 var året. Elpen het Friends. Og dette var I Can Make You Feel Good. Klokka, den snart ett, og det betyr ferske nyheter og et værvarsel. Det Lisa Nilsson og Bjørn Eidsvåg som følger oss frem dit. Her mysteriet deg på Radio Metro.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken er henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler er alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet er å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen er landets største registrerte noensinne, og har svidd vekk store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet stort sett delvis skyet oppholdsvær, mye av det samme på Sør- og Vestlandet, men kanskje enda mer solskinn i perioder. 22 grader i Oslo-området i morgen ettermiddag, 21 grader i Kristiansand og 18 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: Velkommen tilbake. Du på Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk. Onsdag ettermiddag, 1:02 uret. Jeg heter Trond Harald, og jeg har Celine Dion til deg, Pointer Sisters, Bon Jovi og Shania Twain også. Etter Heart, her These Dreams.
0: Metro.

0: enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
4: smarthus.
6: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
7: Ja.
6: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
8: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
9: Wow, det billig.
6: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
9: Ja, ja, ja.
10: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Bon Jovi og deres Always. Onsdag ettermiddag på Metro med mer variert musikk og Shania Twain etter dette. Det Forever and For Always.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Torsdag det trippeltromf på Skiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
9: Ja.
8: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
9: Ja, ja.
8: Ja, men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

That's All ifra Genesis, Radio Metro på en fin onsdags ettermiddag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og skal straks gi deg Train, Hey Soul Sister, men det etter Roxette. What's

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Hallo, sjef, det er Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg nå, for jeg har klart å låse meg. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå er det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier. Hara, så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
2: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap, Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

The Cars sin klassiker Drive på Radio Metro. Klokka snart to om Metro ettermiddag. Det betyr at ettermiddagstrafikken den begynner så smått å starte. Lars Eikanger fortsetter fram til seks I kveld med Metro ettermiddag. Ta han vel imot og kjør pent der ute I trafikken. Det Nelly Furtado som følger oss frem til ferske nyheter. Her I'm Like a Bird. Jeg heter Trond Harald, tilbake I morgen. Ønsker deg en strålende onsdag videre. Ha da.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken er henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler er alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet stort sett delvis skyet oppholdsvær. Mye av det samme på Sør- og Vestlandet, men kanskje enda mer solskinn i perioder. 22 grader i Oslo-området i morgen ettermiddag, 21 grader i Kristiansand og 18 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Onsdag ettermiddag, jeg Lars, og du hører på Metro. La oss begynne denne ettermiddagen med å gratulere kronprinsesse Mette Marit med dagen i dag. Hurra! Hurra! Hurra! Og tilfeldighetene vil ha det til at vi begynner med sexual healing.

Og for en knallstart denne ettermiddagen da. Først Marvin Gaye med Sexual Healing, og så rett inn i Anastacia, One Day in Your Life. God ettermiddag. Ja, det egentlig det for alle dere som har fått baksmell. 20. august en viktig dato, med andre ord i morgen. Ja. Da må du betale inn baksmellen din. 1,2 millioner nordmenn skylder til sammen 40 milliarder kroner, du blant dem. Men hva med de som skal få igjen penger på skattene? Som ikke har fått det? Når kommer de pengene? Det jo veldig så viktig. Ja, ja. Lighthouse Family, Lifted og disse tre før halv tre på Metro. Hans!

0: enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Vi også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

Lighthouse Family på Metro. Et av disse fantastiske 90-tallsbandene som ikke fikk så mange hits, men som laget nydelig musikk. God ettermiddag, jeg er Lars, og jeg møtte en mikrobiolog i dag. Og han var mye større enn jeg hadde forventet. Her er Sienna Spyro.

0: Askeray ved Gida Jenner med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Rett fram deilig popmusikk fra Soul Sister etter Maria Mena og Ray Parker Jr. med monsterhitten Ghostbusters. Klokka bitt litt over halv tre. Du skal snart få Katie Miljø, som glad i sykler. Og jeg hadde en merkelig samtale med en venn forleden. Han sa, hukommelsen min begynner å bli alvorlig dårlig nå. Så spurte jeg, hvor ille den? Og da sa han, hvor ille hva da?
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.

Katie Melua med 9 million bicycles, litt over halv tre på metro. Hun av armensk herkomst, Katie Melua, og hun har tatovert inn I nakken noen usedvanlig vakre armenske bokstaver. Det et nydelig språk, selv om jeg ikke skjønner bæra av hva som står der, men det veldig, veldig vakkert. Så hvis du skal ha deg en tatovering, vurder armensk. Kjenner du igjen dette her? Ja da, det Cheers. Den gikk vel på TV3, tror jeg, alle 11 årene. Akkurat I dag, I 1993, viste NBC I USA den aller siste episoden av Cheers. Det I dag. 10 år før det, I 1983, da det Boy George og Culture Club som gir ut dette her, som blir en nummer 1-hit over hele Europa.

0: Bee Gees, You Win Again fra 1987. Da hadde vi ikke hatt en nummer 1-hit I England på nesten 10 år. Og med denne nummer 1-hiten så klarte de kunststykket å ha hits. Nummer 1-hits både på 60-tallet, 70-tallet og 80-tallet, det de aller færreste forunt. Vi skal ha Ricky Martin og Christina Aguilera, og så rekker vi vel omtrent halvparten av Anna Lennox' låta Why, og det kan du spørre deg.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon
4: helt

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis i Bane Nord til NTB. En mann er alvorlig skadet etter det som trolig er en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken er henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet stort sett delvis skyet oppholdsvær. Mye av det samme på Sør- og Vestlandet, men kanskje enda mer solskinn i perioder. 22 grader i Oslo-området i morgen ettermiddag, 21 grader i Kristiansand og 18 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av Din Lyd-appen i App Store og Google Play.
3: God ettermiddag, god onsdag, jeg er Lars, og vi skal begynne denne timen med Sam Brown og Stopp, en låt som kom ut i 1988, og jeg tror jeg med nok så stor sikkerhet kan si at vi som den gang holdt på i Radio 1 i Oslo, sørget for at dette ble nummer 1.
0: Metro.

Daniel Powter og Bad Day på radiometro. Kanskje du har hatt en skikkelig dårlig dag I dag, fordi du har fått en parkeringsbot. Selv om du hadde betalt, kanskje har gått litt over tiden. Hvis du har bil og har betalt for parkering, så kan det hende du får penger tilbake. Det en nyhetssak I dag, I alle fall hvis du har brukt betalingsselskapet Riverty. Forbrukerrådet krever 300 millioner kroner tilbake igjen til norske bileiere. Ikke det spennende da? Tenk om du får penger tilbake. Det som å få, hva det? Fem rette og I tilleggstall, eller? Da kan du si vaya con dios til den bilregningen. Du skal få heading for a fall, og disse tre før halv fire.

0: Nekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

belgiske Vaya Condios på metro. Heading for a fall, kvart over tre, sånn cirka. Jeg Lars. God ettermiddag. Ja, det en god ettermiddag. Jeg snakket med en venn av meg som sa følgende. Tenk om myggen hadde sugt ut fett I stedet for blod. Det hadde vært noe. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Ordinary Love som på LP'en er 7 minutter og 20 sekunder lang. Og den er så fin. Å, herlighet. Ja, det deilig. Det akkurat som du bare senker skuldrene og bare nyter det. Du får det intravenøst. Innimellom det bra. Never Easy med Kurt Nilsen kommer rett etter dette på Metro. God onsdag, da.
1: Akkurat nå det enda en kampanje hos Skousen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skousen, velkommen til enkelt.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
3: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
5: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flis nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Fin musikk fra Mamma med Sølvstrupen, Kurt Nilsen, rørleggeren fra Bergen, Never Easy på Radio Metro. Det en låt som klarte å bli nummer en tre forskjellige tiår på 60-tallet, låten som... Og på 70-tallet, låten som... Og på 80-tallet så låter den som Kylie Minogue etter Grand Funk Railroad og Little Eva. Her The Locomotion.

0: Coldplay med Paradise heter Jonsson Dor sammen med Nene Cherry og Seven Seconds. God ettermiddag, jeg Lars, og elbiler jo forløpig litt rimeligere I dette landet. På grunn av at man ikke betaler momsen og alt det greiene der. Men, nå det en spesialutgave av Ferraris aller første elbil, Luce. Og den allerede solgt på auksjon. Vet du hva den gikk for? 40 millioner dollar! Ja. Det gjør den til den dyreste nye bilen som noen gang solgt på auksjon. 390 millioner kroner, sånn cirka. Eller 36 ganger mer enn den opprinnelige verdivurderingen på 1,1 millioner dollar. Eller cirka 10,5 millioner da. Altså en vanlig elbil koster, mye koster den da? Den vi kjøpte her, den kostet 350 000 kroner. En knallgul Renault 5. Ja, dette her mye dyrere. Frem mot nyhetene klokka fire, Eric Carmen, og så blir det Fergie fra Black Eyed Peas på Metro.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt, tast, pinn for å fornye, setevarmer, abonnement, fornyet, pollenfilter, bør byttes, kollisjonsputer, deaktivert, fest, setebelte, bagasjerom, ulåst, har nedbremsing, registrert på forrige tur, ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det er et godt stykke lavere enn normalen. Det er magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane NOR-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag, etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis i Bane NOR til NTB. En mann er alvorlig skadet etter det som trolig er en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og er fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. Så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet stort sett delvis skyet oppholdsvær. Mye av det samme på Sør- og Vestlandet, men kanskje enda mer solskinn i perioder. 22 grader i Oslo-området i morgen ettermiddag, 21 grader i Kristiansand og 18 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God onsdag ettermiddag, da er den litt over fire, og du er kanskje ferdig med dagens domt, så hyggelig. Fortsett å høre på Metro, vi skal begynne med Johnny Nash, som ble født i dag for 86 år siden. Han gikk dessverre bort for 5 år siden, men det er god nok grunn til å spille Rock Me Baby.
0: Metro.

Forever Not Yours. Aha, fra Lifelines, plata de ga ut I 2002. Tenk, det 24 år siden, det ganske rart altså. Vel, noen har gitt ut noe akkurat I dag. Vi må snakke litt om Jo Nesbø. Etter du har hørt Rednecks med balladen. Ikke Cotton Eye Joe, men før disse tre da.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest. Setebelte.
11: Sånn.
10: Bagasjerom, ulåst.
11: Slutt.
10: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
12: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Svenske Rednecks Wish You Were Here, balladen som gjorde det veldig bra internasjonalt, ikke så bra som Cotton Eye Joe, men det skulle jo nesten bare mangle. Vi kan jo snakke litt om Jo Nesbø i dag, for det premiere på, eller hva heter det, bokutgivelse i dag, Nådeskudd. Det tøft, tøft titel på en krimbok, altså Nådeskudd. Han har fått gode anmeldelser som han alltid får, det stort sett bare femmer og seksere hver eneste gang han skriver noe om Harry Hole, men i dag fikk han en historisk lav treer av Dagbladet. Jeg lurer på hvordan det føles. Å bare være midt på treet, eller treeren i dette tilfellet da. Uansett, jeg kommer garantert til å lese Nådeskudd. Sånn er det bare. Regn med meg. Rain me in på Metro.

0: er finfint fra Morten Abel, dette her. Lydia på Metro. Han har gitt ut en plate I år, som du kan sjekke ut. Den heter Follow Dreams. Etter at han laget noen plater hvor han bare sang norsk, så han tilbake igjen til engelsk, og jeg må jo si Morten Abel, altså. Han jo en veldig flink skuespiller også. Han det vi kaller et multitalent. Alright, vi skal glede oss over Craig David, som forteller hvordan han sjekker opp damer, og så skal vi høre fra Eila, som var med I lykketallet hos Stian I Metromorgen I dag morges, 7:30. Det står om 10.000 hver morgen.
1: Tusenfryd presenterer Dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på Biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Right Price House, kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
9: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Gray ve Yida Jenner med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: James Morrison, Slave to the Music, The Voice to Men og Kim Wilde, dronningen av 80-tallet, Fleetwood Mac og Madrugada sammen med Ane Brun. Og så nyheter når klokka blir fem.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

En fantastisk fin melodi der, Kurt Nilsen. Jeg har ikke hørt så mye på han, men den falt jeg faktisk mer på enn jeg trodde. Men dere, jeg sa vi skulle snakke litt om hva som skulle få lov å råde grunnen i dagens lokalnytt, og det skal jeg gjøre, for det er jo den onsdagen 3. i måneden som det er snakk om det. Og det er litt sånn høstlige tanker som står på planen når Kjetil Juva og Anne Toril Huglund setter seg ned og småprater. Og så vil de gjerne ha tips på hva som kan være tema i snakk om det utover høsten. Så tenk deg om hva du gjerne vil de kanskje skal ta opp som tema. Det er bare å melde inn hvis du har noen gode tips å komme med. Så skal vi ha tid for å prate om solbriller. For det er jo sånn at alle trenger å være flinkere, tror jeg, til å bruke solbriller, fordi at vi er jo, vil jo gjerne passe på øynene våre. Og kanskje når jeg var ung, så var det ikke så vanlig at en brukte solbriller. Det var liksom sånn at det var fine folk, og du gikk ikke rundt med solbriller sånn som nå. Og det har jo jeg fått lide for da, for å si det sånn, fordi at jeg fikk jo grå stær. Nå hadde jeg sikkert fått det uansett da, men det er jo noe vi kanskje kunne ha vært litt unngått og ikke fått så lett hvis vi hadde brukt solbriller i ungdommen. Så både små og store, det skal vi høre om når vi skal prate med Anne Kollandsrud på Lillesand Optikk. Så skal vi innom Hotell Norge og høre alt som står på høstprogrammet i forbindelse med det kulturelle opplegget de har på Hotell Norge. Så Vanja skal fortelle oss litt om det, så litt av det står på. Og så skal vi ha en time som vi skal presentere to programmer som har ligget i arkiv i flere år. Det heter Ville Vekster. Da er det Jorunn Stålseth blant annet, og også Arild Syvertsen i første program i hvert fall, som skal ta oss med på en runde på Skauerøya og fortelle oss litt om det som vokser der. Og det var jo sånn at en del av de som er på Skauerøya spesielt, det er ballastplanter som kom med skipstrafikken og som har fått sitt feste i jordsmonnet på Skauerøya. Så vi gleder oss til å høre et gjenhør med et godt gammelt program som vi plukker frem igjen. Men nå vil vi ha med oss Thomas Brandbo, som skal synge melodien Amalie.

Da det tid for onsdagens boktips, så jeg pleier jo å si at på fredagen det alltid flunket nytt boktips. På onsdagen så det et gjenhør, og dette gjenhøret kommer ifra oktober 2025. Og det Kari Åmli Eriksen som skal få lov å presentere for oss. Vi lar hun få lov å si litt om dagens boktips.

En tradewives hemmelighet av Leanne Child. Et ekteskap mellom to personer og millionene som følger deg. Tradewife, eller tradisjonelle koner, refererer til kvinner som ønsker å leve etter tradisjonelle kjønnsroller, hvor fokuset på hjemmet og familien, og hvor en offrer sin egen karriere for å være en hjemmeværende mor og hustru på heltid. I boka møter vi influenseren og tradewife Madison Marsh, som sammen med mannen Michael og de fire barna deres lever et tilsynelatende perfekt liv på den store ranchen deres i Montana. Madison Marsh lever drømmelivet. Hun baker surdeigsbrød, plukker grønnsaker i haven og passer barna som leker på jordene rundt den idylliske gården i Montana. Her lages de lekreste retter og bakverk, og nesten alt dyrket fram I egen hage. Alt av mat blir laget fra grunnen av. Middagen står klar når ektemannen kommer hjem, og kveldene avsluttes på verandaen, hånd I hånd I solnedgangen. Det perfekte livet deres blir godt dokumentert til de mange millionene som følger Madison på Instagram. Både hun og barna alltid like perfekt antrukket, og I tillegg har hun all verdens tid til å lege og ta seg av barna. Hvordan får hun det til? Ganske tidlig blir det klart at det ganske mange som jobber I kulissene for at Madison skal kunne fremstå som den perfekte kvinna som har alt på stell og som tilsynelatende får gjort så ufattelig mye I løpet av døgnets 24 timer. Blant andre skal Laurie spille en utrolig viktig rolle for Madison. Historien blir fortalt gjennom tre fortellerstemmer. Madison, den unge kvinnen Kelly som barnas lærer, og Brianna, en annen ung kvinne som prøver å leve I pakt med naturen sammen med mannen sin, og som ser veldig opp til dronninga på Insta, Madison. Men ingenting ekte. Hva skjer når glansbildet slår sprekker? Og hva Madison villig til å gjøre for å bevare illusionen? En tradewives hemmelighet tar utgangspunkt I den voksende bølgen av influensere som fronter tradisjonelle kjønnsroller og det tilsynelatende perfekte livet. Boka gir oss et aldri så lite glimt av hva som skjer I kulissene bak den glattpolerte fasaden og bak kameraet.

Takk til Kari. En interessant bok, for det jo ofte sånn at en tror at det glansbildet en ser det riktige, og så viser det seg ofte at en skjuler litt, og det var vel en periode det ble harselert med at når du tog et bilde og la det ut på Facebook, så du bare deler av det. Det så ut så flott ut hvis du så et fin pyntet bord, og så du ikke all rode som var på andre deler av rommet, så videre, så vi skal vel ikke la oss blende av alt som ligger på nett. Men vi kan drømme om ting, og det gjør Olav Stedjau, og jeg tror han drømmer om å komme til sydligere, varmere strøk. Og så er det jo sånn at akkurat nå så kan det vel være vel så for varmt i de sydlige strøk, men vi skal likevel ikke slutte å drømme, skal vi vel?

0: ettermiddag på Radio L.
1: Fortsett å drømme, ja, men jeg tror ikke du slipper under skatten om du tar og reiser utenlands heller hvis du skal leve på norsk pensjon eller tilsvarende. Men der vi skal snakke om noe helt annet, for vi skal gå til Lillesand Senter. For det er jo sånn at de har begynt hvert år å ha både en og kanskje flere markeder, sånn gjenbruksmarked. Og det har jo vært hyggelig, for da kan du ta og finne fram ting du har på koddet, skjulte skatter som du ikke har bruk for, men som kanskje andre har bruk for. Og det er akkurat en måned fram, det er 19. september. Og nå er det jo sånn at det sies at hvis du vil bli med, så må du ta og sende en mail til senterleder, så kan du få meldt deg på. Og det skal da være mulig å stille deg opp og begynne å tilrigge fra 8:30 på den dagen, og så åpner det litt senere og holder på til 15:00. Så nå er det kanskje tid til å ta høstopprydninger og selge unna dine ting på gjenbruksmarked på Lillesand Senter om en måned fra i dag. Men dere, vi skal... Unnskyld, stemmen var litt sånn groggete. Vi har lyst til å fortelle dere at det er ganske så god jackpot på radioen akkurat nå, 31.000, og vi kan fortelle deg også hvor du får kjøpt blokker. Det kan være greit å vite.
2: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
1: Ikke sant at det er bra? Og så har det også vært salg ut på Breivik Camping akkurat nå, og der er det flere som sitter samlet og koser seg, har vært og kjøpt blokker der, og setter seg ned og tar en felles sånn sosial happening med bingoblokker, og faktisk så har noen vunnet der ute, og det er jo ekstra gøy når de prøver på noe nytt. Så en skal aldri gi opp håpet, og vi har jo også hørt i sending her på denne kanal, og det ligger også ute i podcast halvtimen, at Sigurd Bjellerås og kona Reidun Bjellerås, de vant jo både bil og 1 million i postkodelotteriet. Så vi skal aldri gi opp og drømme om en gevinst og kanskje en mulig, skal jeg si, overraskelse her i verden. Så kanskje at jeg skal fortsette å kjøpe postkodelotteri og håpe på at neste gang så er det 4790 som vinner, for det går jo på koden der som vi hører til. Men vi går mot veis ende av dagens god ettermiddag. Vi skal slippe til Roxy Music med en god gammel melodi fra 1982. Vi skal lytte til More Than This, og så ønsker jeg en fortsatt god kveld utover. Vi koser oss med det som måtte være, og nyter livet videre. Solveig sier takk for følget.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

seg har stort sett gått I ring. Nå vil du dele litt av det, men det ikke tid, det ikke tid.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

med sin mand. Sånt nu kan hende i Kristiansand, der gadan er lige og rette. Hun tror hun er glemt og forlatt av sin skatt. Kåre tror også han er snytt og bedratt. Han ønsker at livet var ude, mens Lise går hjem for å tude. Kåre, han slo seg på følla. Lise ble jomfru til hun tog sin død. Byen ble årsak til jammer og nød. Og hvem er det så som har skjølla? Jo, skjølla må tas av kong Kristian Kvart, som bygde vår by som et rudete kart. Men hadde kong

Hei igjen og velkommen til Tidshjulet her på Radio L i Lillesand. Mitt navn Arild Andersen. Og programposten Tidshjulet, ja, vi har hatt det noen ganger nå. Vi starter med 1980, og hver gang så tar vi for oss et år. Og denne gangen vi kommet til 1985. Ja, det vil vel si at vi midt på 80-tallet. Hva skjedde så i 1985? Mye, men vi kan jo ikke ta med oss alt. Også denne gangen har jeg vært på Lillesandsposten og sett igjennom aviser for 1985, og jeg takker for det. Og jeg har jo vært, eller har sett på nasjonale ting som skjedde i 1985, og litt internasjonalt. Og selvfølgelig så spør vi på med musikk fra de norske listene fra det inneværende året. 1985, ja, Norge vant jo Melodi Grand Prix det året. Det har vel kanskje mesteparten fått med seg, eller en eller annen gang så har vel folk fått med seg det. Ronald Reagan, han var president i USA i den tiden, og her i Norge per 1. januar 1985 så bodde der 4,1, ja, rett i overkant av 4,1 million innbyggere. Hvis vi tar en liten titt på avisen, en av de første avisene rett over nyår 1985, så kan vi høre om at det var mye bråk på tomta i overgangen til 1985. En dramatisk markering av 1985 på tomta i Lillesand. Hotell Norge ble angrepet av 8-10 ungdommer. De to tilstedeværende lensmannsbetjentene kunne lite gjøre. Tomme ølflasker suste gjennom vindusrutene på hotellet. Resultatet, 25 vindusruter ble knust, hvorav store panoramavinduer i andre etasje. Ja, og så skal vi høre om at det også ble tilrådning om at det skulle være døgnåpne bensinstasjoner i Lillesand, for det var ikke en vanlig ting. I en tilrådning til formannskapet går rådmann Helge Bjørholm inn for at Lillesand kommune endrer sine lukningsvedtekter, slik at man åpner for døgnåpning av bensinstasjoner langs E18. Går forslaget gjennom i formannskapet og kommunestyret, betyr det at både Norhold, Texaco og bensinstasjonen på Vallesvær kan holde åpent dag og natt, om de ønsker. Ja, det var sånn. Og så skal vi høre at det ble nei til ølsalg i Birkenes, for i overskriften her så står det Birkenes tørlagt. 958 sa nei til ølsalg i Birkenes, mens 820 stemte for. Fremmøteprosenten var på 62,8. Et fremmøte ordfører Kristen K. Flå var godt fornøyd med, og bedre enn andre steder der man har hatt slike avstemninger. Så skal vi spille musikk, og hva skal vi starte med? Jo, 4 uker på lista fikk Huey Lewis and the News med denne If This Is It.

Der ser vi. Takk til Julius and News. Ja, i 1985 så gikk faktisk Grønland ut av EF, som det hette den gangen, dagens EU, og det står faktisk i parenteser at ja, det går an, eller at det gikk an, det gjorde de faktisk 1. februar 1985, så meldte de seg ut av, EU. Ja, og så skal vi høre fra lokale fronten igjen fra Lillesandsposten, og de skriver om seg selv at Lillesandsposten vokser. Det kan vi slå fast etter at vår oppslagstall for 1984 nå godkjent av Norske Avisers Landsforbund. Tallene tale viser at Lillesandsposten hadde en opplagsøkning på 8,8% fra utgangen av 1983 til utgangen av 1984, mens nettoopplaget ved utgangen av 1983 var på 2818 eksemplarer, var nettoopplaget per 31. desember 1984 på 3065 eksemplarer. Ja, Lillesandsposten har jo støtte og stadig steg i den, altså i opplag. Og det var 2653 biler i Lillesand kommune ved utgangen av 1984, viser tall fra Vegdirektoratet. Regner man med traktorer og motoriserte sykler og registrerte motorredskaper i kommunen, så kommer tallet opp i 3590. Så skal vi til VG-lista igjen, og gruppa Foreigner, I Want to Know What Love Is, den kom inn på lista i uke 2. Den fikk 5 førsteplasser, lå i 13 uker på den norske VG-lista.

Du lytter til tidshjulet på Radio L i Lillesand, og årstallet vi holder på med i dag, det 1985. Og her ifra avisen i slutten av februar så står det at fra 1. mars 1985 så har passasjerer som sitter i baksetet på personbiler med godkjent bilbelte plikt til å bruke dette. Bruksplikten gjelder for alle personbiler som registrert etter 1. januar 1984. Bruksplikt betyr at passasjerer som ikke bruker bilbelte vil bli ilagt gebyr, og satsen per i dag, altså i 1985, det var 200 kroner hvis ikke du brukte bilbelte i baksetet også. Det har vel hatt sin preventive virkning, det er noe helt sikkert. Så skal vi også høre om at de ansatte redda stansefabrikken. Ja, for stansefabrikken i Lillesand, den var i ferd med å skulle legges ned i 1985, men de ansatte har selv tatt et initiativ for å berge de 40 arbeidsplassene og sikre videre drift av den norske stansefabrikken i Lillesand, som gikk konkurs i forrige uke. Lillesandsposten får bekreftet ved bedriften at et utvalg på 4 blant det tekniske personalet har arbeidet på spreng i dagene etter konkursen med sikte på at de ansatte kan kjøpe bedriften. Og vi vet jo at det gjorde de, og de gikk jo bra det i lang, lang tid, men den varte vel ikke evig. Så skal vi over til spillelista igjen, og denne gangen er det en dame, og ja, og hvilken dame? Jo, det er snakk om Madonna. Hun fikk 4 uker på VG-lista, ingen førsteplass med denne Like a Virgin.

Der sier vi takk til Madonna. Gorbatsjov, han blir generalsekretær i Kommunistpartiet og får med det den reelle makten i Sovjetunionen. Det skjedde 10. mars 1985. Og vi kan jo ta med at kommunestyret på Lillehammer, de vedtok at det skulle søkes om OL. Og vi vet jo at vi fikk OL i 1994. Og hvis vi går litt på det lokale igjen, så har vi en overskrift her fra april 1985. Dårlig start på 1985 for Norton. Det har vært en heller dårlig start på året 1985 for Lillesands største industribedrift. Norton, skriver administrerende direktør Olav Bertelsen i en liten statusrapport i bedriftsbladet Norton Nytt. For årets to første måneder har bedriften hatt en markert svikt i salgsvolumet i forhold til den optimistiske planen en hadde for året, skriver altså Bertelsen. Vel, noe går bra, noe går ikke så veldig bra. Sånn har det jo vært bestandig. Og så skal vi høre om at mulig var Svane som forårsaket en del datatrøbbel. For det står som en forespørsel her i avisen: forsvant strømmen for deg og forrige onsdag, sånn i 8-9-tida? Det gjorde den i Lillesandsposten. Så det nyanskaffede dataanlegget brøt sammen. Nå fungerer det. Og årsaken var at en årsgammel svane på sin flukt forvillet seg inn i høyspentledningene i Brekkestø. Jeg trodde det lynt og tårna, forteller Torbjørn Svensson, som satt i båten sin og gjorde klar garn etter en fredelig fisketur i godvær. Et kraftig lysglimt og voldsomme skrall fikk han naturlig nok til å tro noe slikt, men så dalte det en svane ned fra himmelen like i nærheten av båten mens høyspentledningene danset over han på himmelen. Ja, og så står det også her, og dermed så blir det 9 kilo store, den 9 kilo store svana en svanestek i Brekkestø. Vel, vel, det var jo godt det kunne brukes til noe. Og så skal vi høre om at det står Sundtoft for å bygge Knudremyr-anlegget. Om formannskapet og kommunestyret følger innstillingen fra rådmannen, vil Karl Sundtoft AS ikke bare få legge ny kloakk på Sandsmyra, men også bygge kommunens nye søppelanlegg ved Knudremyrstemmen. Ja, det er jo der det søppelanlegget, eller Libyr som det heter, har vært nå i alle år. Så det er altså helt tilbake til 1985 at det ble klarsignal for bygging av det der oppe. Nå skal vi til en sang som det var veldig samarbeid om. Vi snakker om de som spiller USA for Afrika, og sangen We Are The World. Den var ny inn på 4. plass i uke 12, 14 uker på den norske VG-lista, derav 8 førsteplasser.

Vi fortsetter tidshjulet og 1985. Vi er inne i, ja, snart inn i andre halvdel, skal vi si det sånn. For det står her i avisen for mai 1985, suksess med 17. mai på tomta. Det var tydeligvis populært å flytte folkefesten i Lillesand 17. mai til tomta, hvor den også ble holdt i tidligere tider. Til tross for litt gråvær var hele tomta stappfull av folk. Langt flere var møtt fram her enn på skoleplassen på Fagertun sist år. Ja, for før de ble altså holdt på tomta, eller nå som det heter Sandentorv, så var det vel på Fagertun den store folkefesten var. Men vi vet jo at tomta eller Sandentorv, der er ikke folkefesten lenger. Den er oppe i foran rådhuset, og det er vel delte meninger der om det er så veldig bra å stå i en bakke der og følge med på folkefesten. Men folk møter nå opp allikevel, og det er jo det viktigste. Så skal vi høre at det var permitteringer på gang på Rosenberg konfeksjonsfabrikk. Vi vil få hyppigere permitteringer, blant annet fordi vi ikke kan ligge med store lagre, heter det. Vi må produsere når behovet er der, og derfor er det også vanskelig å si noe om når de ansatte kan tas inn igjen i arbeid, forteller Slettnes. Ja, vi vet jo at det var en liten konfeksjonsfabrikk her i Lillesand tidligere om. Og for ikke snakke om lenger tilbake, så var det jo vel, jeg vet ikke hvor mange skofabrikker det var. Det var skifabrikker og veldig, veldig mye fabrikker. Og det var det jo ikke bare i Lillesand, men sikkert over hele landet. Vi skal også få høre at Britt Lisbeth Lund Jonassen, hun overtok som apoteker ved Lillesand apotek sommeren 1985. Det betyr at hun har kjøpt apoteket og skal drive det fremover. Det er ikke ellers ikke første gang fru Lund Johansen har sitt virke ved Lillesand apotek. Fra 1974 til 1979 var hun ansatt ved apoteket her i byen som provisor. En titel som betyr at hun har avlagt sin apotekereksamen, for øvrig en dyd av nødvendighet om man skal få tillatelse til å kjøpe og overta driften av et apotek. Veldig høytidlige greier der. Mer musikk skal det bli. Out in the Field med Gary Moore, Phil Lynott, ja, den

Sangen vi skal spille her, den kom inn på VG-lista på 9. plass i uke 26. Lå 8 uker på lista, fikk ikke noe første plass. Andre plass var beste plassering. Når jeg sier Gary Moore, Phil Lynott, så jo det hovedpersonen i den gang Thin Lizzy. Her med Out in the Field.

Yes, Out in the Field. Dette er i alle fall tidskjulet på Radio L du lytter til akkurat nå. Fra sommeren 1985 så har jeg klipp fra Lillesandsposten hvor det står «For teknisk etat i Lillesand kommune lov til å kjøpe dataanlegg for hele 170 000 kroner allerede i 1986, altså til neste år da. Dette synes fortsatt meget uvisst, men etaten har i alle fall i sitt budsjettforslag på 1986 foreslått en slik investering, mens rådmann Helge Bjørholm ikke har funnet kommunal økonomi til noe slikt, og i sitt forslag til langtidsbudsjett har han nå skjøvet investeringen ut til i 1987. Så skal vi også få høre at endelig har sommergjester i Lillesand fått et tilbud de har savnet på lenge. For onsdag så åpner Erling Fyn sitt nye myntvask og dusj i den gamle blikken slagerbua på tomta i Lillesand. Her kan nå både turister og andre sommergjester få vasket både seg selv og skittentøy i automater som Fyn har fått installert i bygningen. Cirka 200 000 kroner har han investert i 4 vaskemaskiner, en tørketrommel, sentrifuge, 3 dusjer og toalett, og alt er altså basert på mynt eller sjamblongautomater, som det står. Og allerede sommeren 1985, og det har kanskje vært opp tidligere og også unnatt, jeg vet det, men da var det jo snakk om hvorfor ikke ha en kanal mellom Tingsagerfjorden og Langdalskjønna. En kanal i hver ende av Langdalskjønna, slik at en kan komme med båt fra Tingsagermoen rett inn i Kalvelfjorden. Dette er hva den utflyttede lillesanderen Oskar Fei Wesenlund foreslår i et innlegg i Dagens Avis. Vesterlund, som han heter. Ja. Vesterlund forteller at dette er en 50 år gammel tanke som han tror både kan løse den prekære mangelen på småbåthavn i Lillesand og gjøre adkomsten lettere til Kalvelfjorden i forbindelse med den planlagte Kalvel-prosjektet. For det var det også veldig planer om, mye mer enn det har kommet noen gang på Kalvel. Det var da store planer om utbygging längs stranda der, men det har nok ikke kommet sånn enda. Og så skal vi også ta med oss noe fra juli, altså fersk tall fra arbeidskontoret. For Lillesand Omland viser en rekordøkning i antall arbeidsledige i Lillesand. Ved utgangen av juli måned var 142 personer registrert som arbeidsledige, fordelt på 80 menn og 62 kvinner. I juni måned var det totalt antall ledige 82, fordelt på 55 menn og 27 kvinner. Hovedårsaken til denne rekordøkningen i antall ledige er ganske sikkert at det har vært en reduksjon i sysselsetningstiltakene i juli måned. Vel, sånn var nå det i alle fall. Og så skal vi få høre også at det har vært en hektisk sommer, i alle fall på Hotel Norge, med jevnt godt belegg hele sesongen gjennom. Vi snakker altså om sommeren 1985. Vi har registrert en markert økning i belegget i forhold til samme tidspunktet i fjor. Og gledelig er jo det, forteller hotelldirektør Arne T.H. Johannesen til Lillesandposten den gangen. Noen gikk arbeidsledige, mens andre hadde mye å gjøre. Men en annen som ikke var så veldig fornøyd, det var Georg Kulia, som drev Tingsager familie camping. For her står det: «Denne sommeren bør vi helst glemme, men jeg må i midlertid i samme åndedrag nevne at jeg er relativt godt fornøyd med sesongen når man tar alt i betraktning.» Vi skal ha mer rock and roll, skal vi si sånn, for vi hadde vel litt rockete toner her med Gary Moore og Phil Lynott. Vi snakker om Twisted Sisters, I Wanna Rock. 7 uker fikk de på VG-lista i 1985. Ingen førsteplass, beste plassering, femteplass.

Så skal vi ta med oss litt valgresultater, for det var stortingsvalg i 1985, og det står her, Kåre Willoch blir sittende trygt som statsminister. Borgerlig seier med Fremskrittspartiet på vippen, står det i en stor overskrift. Og for de lokale så ble det såpass at Birknes kommune, der fikk Arbeiderpartiet 31,9% stemmer, Høyre 25% stemmer, Kristelig Folkeparti 22, og i Lillesand så fikk Arbeiderpartiet 28,4% stemmer, Høyre 37,9 og Kristelig Folkeparti 14,5. Vi kan jo også ta med at Fremskrittspartiet fikk 5,3, SV 3,8 og jeg glemte å si det, i Birkenes så fikk SV 1,7% og Fremskrittspartiet 4,3%. Og den gangen der så lå fremmøde rundt 85% både på Lillesand og Birkenes. Og så skal vi ta med fra høsten 1985 at sosialbudsjettet for Lillesand inneværende år vil få et underskudd på omkring 1,5 millioner kroner, hvilket må betegnes som dramatisk stort. Det er den største overskridelsen en har opplevd i kommunen noensinne. Årsaken til dette er flere, men må i hovedsak tillegges hjemmehjelpen, heter de i en uttalelse. Så må vi ha en dame igjen. Sandra, ja, ikke sikkert alle drar kjensel på det, men hvis jeg sier Maria Magdalena, så tror jeg kanskje noen husker denne. Den kom inn på VG-lista i uke 29, fikk hele 16 uker i 1985, og derav 4 førsteplasser. Her er Sandra.

Til slutt så skal vi ta med et par klipp fra avisen i desember, for i desember 1985 så stod det at Lillesand får sin første lensmannsdame, altså lensmannsbetjentsdame. Og stadig flere jenter utdanner seg innen politietaten. Kvinnelige politi- og lensmannsbetjenter har ikke vært noe vanlig syn på store teststeder og i byer. Men nå altså har Lillesand fått sin første. Og vi skal også høre at det har vært mye besøk på kinoen i året 1985. Det går godt for Lillesand Kino for tida. Publikum strømmer til forestillingene som aldri tidligere. Inntektsinngangen ligger så langt i sesongen 15 000 kroner høyere enn budsjettet. Var ikke verst det. Men litt andre dystre ting da. Innbudsraid står da. Det har vært hektisk jul for lensmannsetaten i Lillesand. Lensmann Jon Olimstad opplyser til Lillesandsposten at det ikke har kommet melding om noen trafikkulykker. Ordensmessige uroligheter har det også vært lite av i forhold til hva som er normalt, men en rekke innbrudd er imidlertid blitt begått, langt flere enn det som er normalt for denne tida. Siste musikalske innslag i denne utgaven av Tidshjulet, det Jennifer Rush med The Power of Love. Den kom inn på VG-lista i uke 45, fikk 4 førsteplasser, og lå på lista til og med uke 5 i 1986. Arild Andersen takker for følge i denne utgaven av Tidshjulet 1985. Neste gang så er vi klar med Tidshjulet 1986.

i sky. Så går vi rundt på bryggene en liten spradetur. Til Østerbåden blåser bak Lagmannsholmens mur. Og så driver vi på Vesterveien, for det finnes ikke noe sted her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned. Her i verden som Vesterveien,

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Hei sann, Solveig Helldal sitter I studio. Klokka har passert 8 på en onsdag eller 12 på en fredag, alt etter når du tar med deg vår sending som heter Lokalnytt. Og det litt enkle saker vi tar med oss I dag. Det ferie, og vi vil gjerne fremdeles være på banen og gi dere hyggelige ting, og det tror jeg absolutt vi kan si om programmet I dag. Og så det jo godt at det sånn at vi har en sending på onsdag som vi teiper, og så blir den sendt igjen som et gjennom på fredags formiddag. For vi vet at det med å sidde ned og ta med seg en direkte sending, det ikke alltid det passer tidspunktmessig. Så vi legger jo også ut våre innslag på vår hjemmeside. Men som sagt, uansett når tiden måtte lyttes, så kan det få med deg følgende I dagens lokalnytt. Vi skal aller først ta deg med ned til Hotel Norge, for der det sånn at nå har det vært veldig mye kultur og masse som har skjedd ute I hotellhaven så langt, men nå flyttes tingene innendørs til festsalen, og da vil Mila Vanja, som ansvar for kultur på hotellet, fortelle oss litt om hva høstens program rommer. Så det tid for et, skal jeg si, månedlig programbit, eller en månedlig liten sådanne, for vi vet jo at hver tredje onsdag I måneden, så dukker Anne Toril Huglund og Kjetil Juva opp. Anne Toril ansvarlig for mye av det som skjer på frivilligsentralen, men ressurssenteret. Og Kjetil Juva jo også med på ressurssenteret, I tillegg så han jo vår kommuneoverlege. Og de har alltid et lite tema de sludrer rundt, og det skal de også få lov å gjøre I dag, siden vi kommet til tredje onsdag I måneden, fast spalte. Og så vil vi legge turen til byen igjen, og innom Lillesand Optikk, og treffe Anne Kollandsrud, som driver Lillesand Optikk og daglig leder der, og også har stor kompetanse på alt som har med briller å gjøre, og det blir solbrilleprat I dag. Vi gleder oss til det. God musikk må vi ha, og starter da frisk og fredig med Lady Gaga, og Always Remember Us This Way, synger Lady Gaga.

0: Vi skriver august, og det vil si sensommer, og da er det hyggelig at noen av aktivitetene som har vært i løpet av sommeren skal få lov å fortsette, så vi ikke plutselig er uten kultur og gode tilbud. Og en som har klart å få dette til, det er Hotell Norge, og nå har jeg lagt turen inn der for å treffe Vanja Kjernes, for du har noe på programmet som faktisk har navnet Seinsommer i seg.
1: Det har vi, vet du. Vi starter programmet inndørs med en sensommerkonsert allerede 28. august, så det er jo ikke så lenge til. Da får vi besøk av en duo som kaller seg for Musikalsk Duo, og de skal servere oss en kveld med et allsidig program og et repertoire. Det er jo en duo som består av tenor fra Nordic Tenors, som heter Jan Tore Saltnes, som kanskje noen har hørt om fra før, og en fiolinist som heter Diana Moise Jenkaite, og hun er fra Litauen.
0: Så, ja. Og dette er to kjente personer, fordi at vi vet jo Nordic Tenor, så da kjenner vi jo de tre herrer som har vært med der, og alle sammen har gjort en god figur. Og når vi vet at den andre dama du snakker om virkelig har stått på, vært med andre artister på scenen, så er det litt en duo.
1: Ja, virkelig. Her får vi servert god kvalitet, altså. Og hun, Diana, som jeg nevnte, fiolinisten, hun har jo spilt med både Dagny og Chris Holsten og Morten Abel, så hun har også opptrett på store scener med store artister.
0: Og så er det vel sånn at han godeste fra Nordic Tenor, han er jo flink til å kunne kombinere det morsomme og det seriøse uten at det blir platt.
1: Det er det. Jeg gleder meg. Jeg har jo ikke sett han så mye tidligere, men jeg gleder meg til denne kvelden. Jeg har jo hørt mye bra om at han får til akkurat dette, og jeg har jo sett noen klipp da, så jeg, det vet jeg jo veldig godt. Og jeg ser jo på hans bakgrunn også. Han har jo vunnet alt fra komiprisen til å være toastmaster for hans majestet Kong Harald, og han har skrevet og vært både sanger og låtskriver for Grand Prix, i tillegg til dette med Nordic Tenor, så han har liksom, ja.
0: Han har alt. Og så har de vel kalt en musikalsk tapas?
1: Det er det de heter jo, en musikalsk tapas, så det vi ønsker vi jo å spille litt på når vi inviterer til denne kvelden, så vi serverer en tapas-tallerken i forkant for de som ønsker liksom å ha en hel aften da.
0: Høres veldig koselig ut. Men så er det starten på en høstsesong, for å si det sånn, og så vet vi at det kommer mer, for hvis vi hopper til midten av september, så er det også noe som vi kan glede oss til.
1: Ja, da er det Victoria Viseklubb som skal ha en konsert her på hotellet med Hanne Sørvåg. Så det er søndag 13. september. Og det er jo, dette tror jeg blir en populær konsert. Billettene ligger på Hopla, så det er bare å søke opp på hotellets side der. Og det er begrenset med plasser nå som programmet er flyttet inndørs og ikke ute i hotellhaven lenger, så har vi jo ikke like mange plasser som ute, så ønsker man en plass på den konserten, så må man være tidlig ute, tror jeg.
0: Og før vi snakker om det som skjer i oktober, så kan vi jo gripe fatt i det ordet du sa, hotellhaven. Har det vært positivt med årets sesong der?
1: Absolutt alltid positivt i hotellhaven. Det er jo så utrolig hyggelig å åpne den hvert år og ønske publikum inn i haven vår. Men selvfølgelig så merker vi jo også det at det har vært VM i år. Det har vært andre arrangementer som har lokket publikum på. Også det at det har jo kostet med disse konsertene, nei, disse fotballarrangementene, og folk tar seg kanskje ikke råd til like mange konserter, og ja. Så vi har jo merket det på en måte litt, men samtidig, alt i alt, så har det vært en kjempefin sommer også.
0: Ja, så bra. Men da skal vi gå til oktober, og da skal vi altså tilbake til 1920-1930-tallet.
1: Det skal vi. Da blir det fest på hotellet. Det blir 100 år tilbake i tid, faktisk. Vi kaller festen for en Gatsby-fest, og vi skal ha et tema fra 20-30-tallet. Det er et timansband som kommer med et orkester, kan man vel nesten si. Da. Hodgepodge kaller de seg. Det er noen fra Lillesand og noen fra Kristiansand, og litt ymse sammensetning der. Men de De skal by opp til dans, så det blir dans, og vi ønsker jo også at folk skal kunne kle seg ut, og det blir en hel aften uten like. Det blir gøy.
0: Så det vil si å finne fram fjærboene og pannebåndet og glitterkjolen og sette seg scene eller videre at her kan du være med på noe gøy.
1: Ja, jeg tror man kan man kan gjøre det så enkelt som at man finner en fin festkjole og tar på et lite bånd over panna eller på en fjær eller man kan gå all in og google og prøve å finne fram til de kuleste kostymene fra 20- og 30-tallet men vi ønsker egentlig at det skal være en utkledningsfest også så folk liksom blir med på å sette rammen og stemningen for hele festen
0: for der starter med at det går an å spise i forkant
1: Det gjør det. Disse billettene også ligger på Hopla. Så man kan gjøre det som en hel aften, spise i forkant, og så trekke opp i andre etasje, der hvor festen blir i, altså hvor bandene skal spille, og det blir mulighet for dans, jo i festsalen, men vi åpner også i salongen, der det blir servering og ja.
0: Mm. Og det at den kan svinge seg og sikkelig holdt på å si en ballkveld, det jo ikke så tid vi får i Lillesand.
1: Nei, det jo ikke det, så jeg gleder meg kjempe mye. Jeg tror det blir gøy. Det spørs om ikke vi må kanskje legge ut noen, noen tips, dansevideoer i forkant, så man kan øve litt hjemme liksom, på disse trinnene som var populære på 20- og 30-tallet, så man har snikøvd litt før man kommer.
0: Da lurer jeg på om du selv har funnet fram boen.
1: Jeg har i hvert fall begynt å tenke på hvor jeg skal få tak i det jeg vil ha på meg. Så ja, begynt å planlegge litt.
0: Og så er det vel sånn at selv om det veldig gøy hvis folk gjør dette vi har pratet om nå, så vel alle velkommen uansett hverken hva de har på seg eller hva de gjør.
1: Ja, det selvfølgelig. Det ikke noe krav, men vi har veldig lyst til at folk skal liksom, gjøre det, altså... legge litt inn i det da, hvis
0: ja, så absolutt, det jo veldig gøy for det ikke tiden for muligheten men før vi stopper praten for denne gang Vanja, så kan vi jo ta med oss at det har vel litt planer kanskje med afternoon og litt sånn utover
1: det blir en afternoon tid, den ikke helt satt enda men vi regner med at den blir i oktober og vi skal legge ut informasjon om det så fort som mulig og så ønsker vi også å få til en forfattersamtale i løpet av høsten litt usikkert der om vi får det til akkurat nå i høst men det blir i hvert fall i vinter til vinteren igjen da
0: Så skjønner vi jo at siden det et historisk hotell og også et kulturhotell at det krever sin dame fullt ut holdt jeg på å si, for da må vel ha kultur å by på
1: Ja, vi må jo det. Vi må jo ha kulturarrangementer gjennom hele året, og det jo, det ligger jo litt i en forventning der. Når vi kaller oss et kulturhotell, så må vi også være kreative og finne på gode kulturtilbud til lillesammerne.
0: Og det synes jeg absolutt er klart. Vi gleder oss til resten, og ønsker masse lykke til med det som allerede settlet og ligger nå på sensommeren.
1: Tusen hjertelig takk.

Og der hørte vi gruppa folk som oss med melodien I Will. Tror ikke de kommer til å dukke opp på Hotel Norge I løpet av høsten, men det hadde vært fint. De har vært I Lillesand før, I hvert fall deler av de, men det begynner å bli ganske så mange år siden. Men der vi skal til noe som veldig hyggelig, og som gjelder at nå det snart norsk frukt I butikkene, for det sies at mot slutten av uka, kanskje I begynnelsen av uka som kommer, så skal de norske eplene komme I butikken. Og da det Bama som forbereder seg på tidens største sesong. For de forteller at I fjor så leverte de over 6600 tonn, det var en ny rekord, og så regner de med at de sikkert skal levere like mye I år og kanskje mer til. Og så sier de videre at vi vet at det veldig mange som ser frem til og gleder seg til de norske eplene, og til at vi skal komme I gang med det. Og så har det vært en veldig god vekstsesong, så de mener det ser bra ut så langt. Og det på Østlandet at de første eplene blir å finne I butikken, og så går det sånn at det skal bli over hele landet I løpet av september. Og da regner de med at det skal være norske epler I butikkene helt frem til desember, og noen også norske lagringsepler som kanskje kan være I butikkene helt frem til slutten av februar. Så det jo godt, og så sier de da på en av gårdene som ligger utenfor Drammen, at de jobber hele året mot dette her, og gleder seg så til at eplene kan tas og plukkes og sendes til pakkeriet og ut I butikken. Og for de som eplebønner, så dette årets høydepunkt. Så vi får satse på det, at vi kan spise en god del epler, for hvordan det? An apple a day keeps the doctor away, det jo vi sier, et eple om dagen holder doktoren borte. Så la oss spise norske epler, og være glad for at vi har god frukt. Så det jo over til veldig gøy hvis en kan finne en melodi som handler om tema. Jeg vil ikke helt si at det handler om tema, men jeg sa jo at det hadde vært en god vekstsesong. Og da det jo fordi at epleblomstene blomstrer og blir bestøvet. Lasse Stefans har en melodi som heter Appleblom, Hegg og Sirene. Skal vi ta med oss den?

Og mens vi koser oss med norske epler og knaser i oss god frukt, så kan vi jo kanskje ta en tur rundt huset og se hvordan det med alle ting som trenger vedlikehold, for nå setter jo høsten inn etter hvert, selv om ikke vi ønsker den skal komme, så vil vi jo når vi har passert september i hvert fall kunne gå oktober i møte og vite at det kan bli både regn og vind og alt som er. Og der er alltid vedlikehold hvis man eier noe, og spesielt hvis man eier hus. Og da er det jo sånn at vi lar ofte ligge ting i sommerugene, for vi har annet vi har lyst til å kose oss med. Men nå har Norstat hatt ut en undersøkelse på vegne av Frende, som viser at 2 av 5 nordmenn har utsatt, eller droppet, eller ikke tatt seg tid til nødvendig vedlikehold på hus, leilighet eller hytte. Men det er jo bare sånn at sånne problemer forsvinner ikke når nedløp går tett, og takrennene er tette og svagheter kan være i vegger og små skader på kledningen og så videre, så kan det komme både fukt og skadedyr når det blir kjøligere ute. Og også dette med at vi passer på at det musesikkert, for vi ønsker jo ikke disse små gnagerne inn i huset vårt. Og så er det sånn at vi tenker kanskje ikke over det, men når høstregnet kommer, da er det sånn at vi plutselig oppdager at takrennene er full, eller at en takstein ligger på skjeva, eller har løsnet, eller har ramlet ned. Og da kan det fort bli større utgifter og mer jobb hvis ikke vi griper fatt i det. Og så pleier jeg å si det at det er veldig deilig å få lov å eie noe, men det er når en eier noe, en også har de utgiftspostene som er. Så det sies da fra Norstat og Frende at rens takrenner og nedløp, sjekk takstein og beslag, se etter sprekker og skader på kledningen, kontroller at vann ledes bort fra grunnmuren din, sjekk at terrasse, trapper og rekkverk er rustet for høsten, og ikke minst, test røykvarslere og se over slukkeutstyr. Det var en god sjekkliste fra Frende og fra forsikringsselskapet generelt, for dette var Norstat sin undersøkelse vi henviste til. Vi skal ha med oss Elin Furubotten og Morten Abel i Så lett det kan være, for det kan jo av og til være noen ganger litt mer vanskelig iblant. Og så skal vi slippe til Anne Toril og de etterpå og ha med oss snakk om det. Men først Elin Furubotten og Morten Abel. Musikk.

0: Hei og velkommen til Månens snakk om det med Anne Toril Huglund og
1: Kjetil Juva.
0: Ja. Du Kjetil, nå det på slutten av sommerferien. Vi har vel litt grann igjen. Men hvordan har denne sommerferien vært for deg med VM og hele greia som vi snakket om sist?
1: Ja, du kan si det har jo vært en... Jeg sitter jo og tviholder på feriefølelsen fortsatt ut denne uka. Men jeg synes det har vært en veldig, veldig fin sommer. Hele dette VM-eventyret ga vel uttrykk for noen bekymringer om hvordan det skulle...
0: Du gjorde det.
1: Ja, etter en treningskamp. Det ble jo en helt fantastisk seanse.
0: Ja.
1: Og jeg synes, noe av det som jeg synes var... Altså, hvordan det klart liksom å samle en hel befolkning,
0: ja.
1: Den hadde jeg ikke sett komme.
0: Nei.
1: Og du røpte jo det til meg. Du,
0: ja, jeg ble røvet med på det, vet du. Men det ble hjemme alene, det var ikke sånn ute på et utested som jeg tenkte, for det var jo en kjempestemning mange plasser.
1: Ja, helt fantastisk, har jeg hørt.
0: Ja.
1: Men,
0: det var vel du og katten, var det ikke det?
1: Det var meg og katten, vi hadde for så vidt god stemning.
0: Ja, godt.
1: Men det ble med det, for min del, ja. Det gjorde det.
0: Katter er ikke så god på roing, kanskje?
1: Nei. Og ikke så veldig begeistret for at jeg rodde heller, så nei. Der ble det ikke noe av det, så er det. Da måtte jeg heller bare se andre gjøre det da.
0: Ja.
1: Det var veldig flott. Ellers har det jo vært, jeg synes jo, nå skal vi kanskje være litt varsomme med å skryte all denne varmen vi har hatt. Det er vel noe, et litt sånn dårlig tegn egentlig, ja. At det har vært sånn, men på en annen side så må jeg si det at å sitte på i hytteveggen og svette,
0: ja.
1: Det var litt all right det jo.
0: Det var veldig godt. Jeg jobbet veldig masse på verandaen ute på hjemme, og det var veldig varmt, men en skal ikke klage på det.
1: Nei, jeg tror ikke vi skal klage, vi må i hvert fall ikke de rådende omstendigheter, kanskje nei. Særlig. Men det har vært en fin sommer, vil jeg si.
0: Ja, så bra. Min har vært sånn både og. Så, men det er godt å komme inn i rytmer igjen snart nå, synes jeg.
1: Det, ja, jo da, det er det, selvfølgelig er det det, og det er jo litt sånn at det er jo rutinene og hverdagen som også kan være med å sørge for da, at den opplevelsen av å ha ferie er også god,
0: ja.
1: Men det er det jo ikke alle kanskje som har den samme opplevelsen.
0: Nei, ferier er veldig vanskelig for mange. Mange er ensomme, og tilbud som finnes ellers i året, det legges ned. Og... Men jeg føler sånn, høsten er en ny begynnelse på ting, og kanskje mange føler sånn. Det er godt å komme inn i det en er vant til, eller en ny ting som kjører frem til.
1: Ja, absolutt. Ja. Jeg tenker i hvert fall at det må jo være en god måte å tilnærme seg høsten på.
0: Ja.
1: Jeg tar den til meg akkurat nå,
0: ja.
1: Siden jeg fortsatt sitter og tviholder på feriefølelsen.
0: Men det er mange som er ensomme i Lillesand. Jeg snakket litt med Røde Kors i sted om besøkstjenesten deres.
1: Ja.
0: Og de ville veldig gjerne både ha frivillige, de skal begynne kurs nå i september, hvis noen har lyst til å bli med og i den besøkstjenesten og besøke folk, og de ville også like å få henvendelser fra folk som trenger å få besøk. Så der er et fantastisk tilbud.
1: Og det er det kanskje ikke alle som kjenner til.
0: Nei, det er ikke det. Det er bare å ta kontakt med Røde Kors.
1: Ja, det gir
0: og
1: det.
0: Og nede hos oss på ressurssenteret så begynner vi jo i neste vekke, og da begynner vi med kafetreff på torsdag, vi har drop-in på mandag og torsdag, og vi ser oss også ut etter nye ressurspersoner, særlig folk som har erfaring innen økonomi, gjeldssanering, sånne ting, og i alt det der som har med NAV å gjøre, søknader og rettigheter. Så hvis noen som hører på har erfaring og har lyst til å hjelpe andre med sånne ting, så gjerne henvende seg til oss.
1: Og det tror jeg kan skrive under på at det for de som kanskje ikke har tenkt på og skulle bli frivillig eller ressursperson, at det

0: en ganske givende oppgave.
1: Det det. Og så lærte jeg noe nytt i dag. Jeg har visst om det, men jeg har ikke funnet fram, for ofte så på sånne kommunale sider er ganske vanskelig å finne fram på. Men det finnes jo himla masse av lag og foreninger og alt mulig himmel og jord i Lillesand. Men nå er det samlet i, på Lillesand kommune, noe som heter Aktivitets- og Foreningsportalen.
0: Ja.
1: Så hvis folk nå tenker de vil gjøre noe nytt til høsten, eller de vil engasjere seg et sted, eller de trenger et fellesskap et sted, så gå inn på Aktivitets- og Foreningsportalen til Lillesand kommune. Eller kom til ressurssenter, så hjelper vi deg med det. For det er jo noe det å ta steg over dørstokken og engasjere seg i et eller annet, bli med i et eller annet,
0: ja.
1: Som er litt nøkkelen her.
0: Ja, og det som du sier, det er faktisk et ganske svært tilbud der ute.
1: Det er det.
0: Og veldig sånn, for vil kunne fenge mange ulike interesser og behov.
1: Veldig mange.
0: Og jeg tror kanskje de som ikke har vært og kikket på den nettsiden eventuelt kan få seg en overraskelse, faktisk.
1: Ja. Har du tenkt å begynne med noe nytt i høst, eller?
0: Og det var et snikende spørsmål.
1: Det var et direkte spørsmål.
0: Ja. Jeg har vel jeg pleier å ta mine nyttårsforsett på høstene, for okay. Jeg har ikke noe tro på at 1. januar skal på noe som helst vis hjelpe meg.
1: Nei, det er litt oppskrutt i det.
0: Det er litt oppskrutt, og så kommer 2. januar så fort.
1: Ja.
0: Så nei, men jeg tenker at det kanskje å ta beina litt mer fatt.
1: Ja, ja.
0: Men høsten er også en fin tid. Jeg har egentlig veldig sans for våre årstider, selv om jeg synes kanskje at vinteren kan være litt lang og grå.
1: Ja.
0: Men jeg synes høsten er en vakker solskinns høstdag med alle disse flotte farvene i naturen. Det er noe av det vakreste jeg vet.
1: Ja, det er nydelig.
0: Og jeg har litt sånn aktiviteter som jeg holder på med på høsten som jeg gleder meg til.
1: Ja, så godt.
0: Ta fatt i.
1: Det er liksom at alt faller til ro på en måte ut i naturen etter hvert.
0: Ja, det er noe.
1: Kanskje det blir enda større virkning i år siden det har vært så veldig varmt og liksom kaotisk på en måte i sommer?
0: Ja, kanskje. Det er så god på biologi har jeg aldri vært.
1: Nei.
0: Men jeg har for øvrig, det er jo ikke alle som er helt fornøyd med apropos vær og biologi. Min mor er en veldig ivrig soppsanker.
1: Ja.
0: Og det er særlig steinsopp. Og hun er berettiget bekymret for sopphøsten, altså. For det er klart, tørt har det vært. Og det som har dalt ned i det siste, det har jo ikke vært nok til å...
1: Nei. Jeg driver jo med birøkt, som på hobbybasis da. Og der er det også kriser, og særlig de som lever av det her. For det er så tørt, og vi tenker lyngen kanskje ikke blomstrer det hele tatt i høst. Så det merkes på veldig masse ting. Og folk må kjøpe fôr til dyra sine nå, og fra Trøndelag her, og... Det er litt krise.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er det.
0: Så var kanskje helt feil det å ta utgangspunkt at det var deilig at det var så godt og varmt. Men, ja,
1: det har mange sider. Alle ting har mange sider.
0: Ja, har det.
1: Ja.
0: Har det. Ja. Ellers så tenker jeg, hvis du først spør, så har jeg jo et sånt opppussingsprosjekt som er pågående. Jeg har holdt på med det nå i snart 10 år, tror jeg, så jeg begynner å bli... det må vel en ende ta.
1: Du pusset det, det blir ingenting igjen?
0: Ja, nei, jeg vet ikke helt hvor det blir av noe av det, men det tenker jeg at jeg har et visst mål om å faktisk sette prikken av rien på det prosjektet i løpet av høsten.
1: Ja,
0: så det,
1: ja.
0: Det blir veldig fint. Du da?
1: Lykke til.
0: Ja, takk.
1: Nei, jeg da. Jeg har tenkt å komme meg ut på tur igjen. Jeg var flink og god i skogen før, men det hadde holdt han over det siste året. Jeg mistet hunden min, og da dalte det. Men å ta seg selv litt i nakken på det, for naturen gir meg veldig masse. Det, ja.
0: Du kan låne katten.
1: Jeg kan låne katten.
0: Ja, bare spør.
1: Er han trent til å gå i band, eller?
0: Nei.
1: Nei. Ja, ja. Jeg er ikke så tamme heller. Så. Ja. Ditt arbeid som kommuneoverlege nå i høst, da, hva tenker du om det? Er det noe som Lillesand trenger, som vi bør fokusere på?
0: Jeg tror jo det har vært ganske fint å ta opp det tema vi tok opp akkurat nå.
1: Ja.
0: For de som kjenner på at når ting stenger ned sånn som de gjør på sommeren, at, ja. At det kan faktisk bli ganske tungt.
1: Det kan
0: det. Ja. Og minne om at det finnes. Og så tror jeg også det som du sa, at det kan være vanskelig, men det å vente på at noe skal skje, uten å kanskje heller skape det selv, da.
1: Ja.
0: Altså det er den dørstokkmila, det er ganske viktig.
1: Ja, men vi vet jo at det er en del som ikke er i den posisjonen, som bare ikke klarer det, og da, ja.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Og vi må se hverandre, se om noen trenger litt hjelp her.
0: Det å se hverandre, og det er min erfaring og opplevelse av Lillesand, det at folk her faktisk ser.
1: Ja.
0: Og det er, tror jeg, en veldig, veldig flott ting.
1: Det er det, absolutt. Ja.
0: Så det, når nå kommer jeg tilbake for, og begynner å komme den vanlige tralten, så det å ha et lite øye for de rundt,
1: ja.
0: Og det behøver ikke være noen man ikke kjenner, det kan godt være noen man kjenner godt og har kontakt med, det er alltid godt å både bli sett og det er godt å være den som ser.
1: Absolutt, ja. Du, temaer utover høsten, vi skal jo ha dette her en gang i måneden. Vi er fortsatt åpne for forslag, er vi ikke det?
0: Jo, veldig,
1: ja.
0: Veldig.
1: Vi har jo fått en del til nå.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Men vi vil veldig gjerne høre fra de som eventuelt finner noe med glede av å lytte til dette, om det er noe de vurderer og alle tenker på som kunne være greit at vi tok opp.
1: Ja.
0: Det gjør vi mer enn gjerne. Så, og da er det jo å ta kontakt, det går an å ta kontakt med Radio L,
1: ja.
0: Eller med ressurssenteret.
1: Absolutt. Og vi åpner for å ha gjester med oss, sånn som vi har hatt.
0: Det er vi, ja. Absolutt. Og igjen, kom med forslag, så kan vi, med litt planlegging, så klarer vi det meste.
1: Vi gjør det. Ja. Men da sier vi takk for oss.
0: Jeg tror vi skal
1: så
0: det.
1: Så må du ha en god fortsettelse på ferien.
0: Ja, takk.
1: Ja, så snakkes vi etterfra hvert.
0: Det gjør vi.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
2: Da sier vi takk til Anne Toril og Kjetil, og så er de tilbake om en måned. Men nå vil vi på solbrillejakt, men vi lar det Everly Brothers få lov å synge først, All I Have to Do Is Dream.

På fredag så hadde vi jo ut en konkurranse som jeg sa jeg skulle få svare på onsdagen, og da var det å fullføre setninger. Hva er det som kommer av Astrid Lindgren, og det er brødrene prikk, prikk, prikk, og det var jo løvehjerte. Det gjelder bøker dette, og hvordan det var videre fra en Ernst Hemingsveis roman, Den gamle mannen og prikk, prikk, prikk, det var havet. Og så var det hva i C.S. Lewis sin sådanne, da var det løven Hekstra, og så var det møbelet, kleskabet. Og så var det to divelen som flyr i skumringen, og nattens brød og trost i taklampa. Og vi skal ta og ringe opp og gi premie til denne dere som vi trekker ut, som har svart på nettet, det er jo hyggelig. Men dere, nå er det jo sånn at vi skal over til to andre programmer som skal gå den siste timen i dag, og det vil si at vi skal litt ut i naturen for å si det sånn, men vi skal snakke om ville vekster, og vi skal på Skaurøya sammen med Jorunn Stålseth og Arild Syvertsen i første program, og Jorunn og kanskje flere i program nummer to. Det er en gammel serie som vi spilte inn for en del år siden, men det er hyggelig å legge turen til Skaurøya, for der er jo masse ville vekster og ballastplanter og alt som kan være. Så vi håper jo og tror at det kan være en hyggelig programserie å vekke til livet og skape gode minner fra den tida vi kanskje var mer på Skaurøya enn i dag. Nå er det jo åpnet noen nye turløyper der ute, og da kan det være at vi kan se etter noen av de kalde ville vekstene som ble omtalt av Jorunn og Arild. Og godt at det prøves hele tiden å holde Skaurøya og huset der ute i hevd, og da er det jo alltid hyggelig å komme ut der. Men vi lar Rowan Keating få de siste taktene i den ordinære lokalnyttsendingen, og så sier vi kos dere med ville vekster, og så høres vi. Solveig takker for følge igjennom lokalnytt, men høres videre, og Rowan Keating tar de siste musikalske tonene.

Vi vil I dag starte en ny serie som vi har kalt Blant ville vekster og glemte blomster. Og vi vet at Lillesand har jo vært en seilskuteby, og en del vekster som finnes rundt om I distriktet her, det vekster som kom til Lillesand I godt svunne dager. Og blant annet på Skaurøya så bodde det jo en mann I eldre tider som innførte en del fremmede vekster og trær og busker og blomster til området vårt. Og I dag går turen til Skaurøya, og vi har med oss mangeårig naturfaglærer og leder I Naturvernforbundet, Jorunn Stålseth. Og vi har også med oss Arild Syvertsen, som tidligere jobbet I Lillesand kommune og holdt på med prosjekter rundt dette.

0: I dag så har vi lagt turen ut til Skaurøya og sitter nå på bryggekanten og ser innover mot Lillesand sentrum, og det en fantastisk flott høst da. Og egentlig så burde flere folk besøke Skaurøya og se det mangfoldet som her ute, og det det vi har lyst til å gi folk en liten smakebit på i dag. For her vokser det og gror, og her finnes også en del vekster, spesielt trær, som ikke finnes andre steder i Lillesand. Og jeg har med meg to stykker som kan fortelle oss mer om dette, og en av de Arild Syvertsen, som i sin tid var ansatt i Lillesand kommune, og hadde ansvar for forvaltningsplan både for Skjærgårdsparken og for Skaurøya. Og det er gått en del siden den gangen, Arild Syvertsen, men er det ivaretatt den jobben du gjorde for en del år tilbake?
1: Nei, jeg må nok svare nei på det, altså, for jeg føler jo på en måte at det ikke samme engasjement i kommunen, både med hensyn til skjøtsel og drift av friluftsområden og Skaurøya som den gang. Det handler kanskje om at det ikke er så mye midler å hente, men vi lavte en skjøtsel- og forvaltningsplan for Skaurøya på midten av 90-tallet, med informasjonstavler og så videre, og mye av dette er i et forfall. Og det synes jeg jo litt beklagelig, jeg må si det. Og vi er vel skjønt enige etter den diskusjonen vi hadde nå i forkant også, at det er behov for skjøtsel av skauen på Skaurøya, for at det går igjen. Selv om det er sauer som beiter og holder noe av dette kulturlandskapet oppe, så er det mye av den skogen som er moden for hogst, og ikke minst tynning. Mm. Og det som er spesielt her, som Solveig er inne på, det er jo at han Falkenberg i sin tid planta til øya med det fremmede treslaget, i hvert fall for Lillesand, som primært bøk. Bøkeskogen er jo veldig synlig og flott på Skaurøya. Og så planta han også elgran og døglandsgran, som vi skal benemt. Og så er det jo planta noe lerk her. Men det er jo bøkeskogen som er veldig synlig og som er flott å gå i.
0: Og for folk som har lyst til å besøke Skaurøya, så ble det jo også på samme tid lavt noen fine karter. Jan Helge Kjøstvedt, som vi kjenner fra Høvåg, har jo lavt noe som går an å vandre etter. Og de ble satt opp som tavler. Finner vi deg fremdeles?
1: Ja, du finner noen av dem, men noen av dem er nok også mer eller mindre ødelagt. Det kan jo både være herreverk og at tidens tann har ødelagt det. Så det er jo mye interessant hvis en følger stiene og leser både om naturforhold, om vegetasjon og om kulturminner. Blant annet gamle boplasser står det veldig mye om på disse tavlene.
0: Du er jo en del av Lions, du er med der, og Lions har jo i alle år holdt huset og eiendommen sånn sett i hevd, og stadig dugnadslørdag og så videre. Og det er vel godt at det er, skal jeg si, private aktører som er inne og tar den biten?
1: Ja, det er jo veldig viktig. Jeg tror nok at hvis ikke Lions hadde tatt ansvar for hus og de bygningene her, så er jeg litt redd på at det hadde ikke sett sånn ut som det gjør i dag. Nå har jo blant annet uthuset holdt jo på å ramle sammen. Hadde det vært en skikkelig hard snøvinter før de tok tak i det, så hadde den røset helt sammen. Og nå er det jo blitt vanvittig flott her, og jeg har vært fylt opp med folk fra ulike skoler og barnehjemsbarn og så videre som har brukt den hele sommer. Så det er jo en veldig fin kombinasjon at den kan holde ved like bygningsmassen her og arealene rundt, samtidig som at den ser at det har en stor nytteverdi for barn som trenger å komme til sånne flotte steder. Mm.
0: Du sitter med et av de karta eller plansene som ble lavt den gangen, og der kan en lese om alt fra skogstyper på Skaurøya til hva en kan finne rundt forbi. Så det er jo moro hvis dette kan bli tatt opp igjen. Skaurøya friluftsområde står der på en, og så er det avmerket hva vi finner på de forskjellige stedene. Og tror du det er noe håp om at det er noen som vil påta seg en jobb og få dette opp og gå igjen?
1: Ja, det må man jo tro at det er. Jeg tror nok at det er politisk vilje i kommunen til å gjøre noe med dette her, og det er jo sikkert en del lag og foreninger som kan bidra til å gjøre ting her, akkurat som Lions gjør på huset. Og jeg tror nok vi i Lions også kan gjøre mer av de arealene som ligger rundt, bare få en avtale med kommunen og gjøre det, så står det nok noen dugnadsfolk villige til å gjøre mer. Som du ser på kartet her, så er det masse sånn bord og benker som er satt på fine utsiktspunkter. De er jo mer eller mindre borte i dag. Men så er det gjort, kommunen har gjort noe her, blant annet er det anlagt det brygge i Østre Hestlandbruk, så du kan følge et parti langs sjøen her, som ikke du kunne tidligere. Så noe er det gjort, men det er absolutt behov for å gjøre mer.
0: Vi har med oss Jorunn Stålseth fra Naturvernforbundet, og du er jo en ivrig pådriver til at folk skal bruke naturen, gå på tur, og opp gjennom tiden så har du sikkert vært med på Skaurøya. Og er du enig i utsagnet til Arild Sivertsen at det der er en del som bør gjøres hvis vi skal ha en så flott friluftsområde nær sentrum?
2: Ja, det er jo et veldig flott arbeid som ble gjort her før, og jeg er helt enig med han at det forfaller og detter ned nå. Og i tillegg så går det sauer nå, det gjorde det ikke før i tida. Og de sauene, de holder jo terrenget oppe, men de kan jo ikke klatre i treene, så det må også hogges. Sånn at sauen kan holde de små rundingene nede når det vokser opp igjen. Og jeg er jo opptatt av at det er veldig fint at det går sauer, men de eter opp alt blomstermangfold. Fordi de går utover hele øya fra tidlig om våren, og da er det de ytterste Hestholmbukten som først blir bare for snø, og der spirer det først, og der begynner sauen å ete. Og det mangfoldet som var her før, det er der ikke lenger, og det synes jeg er litt leit. Så jeg lurer på om det gikk an å gjøre av Hestholmen. Gjære den vekk, sånn at ikke sauen går der før enn på høstparten, når alle planter har kommet seg, og når alle planter har blomstret av, og når alle planter har fått frø, og kan frø seg til neste år. Og så må ikke sauen gå der igjen før enn på ettersommeren.
0: Nei, det sier seg jo egentlig selv at skal en bevare mangfoldet, så kan det ikke spises opp på en årstid der alt skal spire og gro. Men nå skal i hvert fall vi ta oss en tur langs øya, Jorunn, og hvis vi skal gå innover, hva er det vi først og fremst skal se etter å være observant for å få med oss av planter på ei øy som dette?
2: Det som er spesielt med Skaurøya, det er at det har vært folk her som har drevet gard, og som har plantet inn trær fra andre kanter av verden. Antagelig har de gjort det for å øke lønnsomheten i driften. Og det første som jeg kunne tenke meg at vi skulle se på, det er noen kjempestore sånne edeltrær, edelgraner som står rett her borte. For det ser jeg at de nå begynner å frø seg. Nå har de etablert seg godt her på Skaurøya. De får frø, og de frør seg sånn at skogbunnen begynner å bli helt grønn av bittesmå edelgraner. Og hvis alle de skal vokse opp, så blir det ikke noe sørlandsk landskap på denne øya.

0: Nå har vi gått litt opp fra stranda og forbi hovedhuset og kommet til en lysning i skauen, for å si det sånn, som sikkert da er hogd for å gi plass til forskjellige aktiviteter i forbindelse med hovedhuset på Skaurøya. Men her er det jo også en bøkeallé, og det er jo ganske fint når vi står rundt her og ser de majestetiske bøketrærne i jorden.
1: Ja, det er kjempefine bøkeskog. Det er planter her i utkanten av jordet. Og de er jo kjempestore og kjempefine. De er jo planta av han som heter Falkenberg, når han hadde gard her. De er fine på denne tida, for nå har de frø. Og hvis vi går litt bort her, så kan du se her på, så ser du her på greinen. Det er helt fullt av vakre frøkapsler. Og jeg må bare strekke meg opp.
0: Ja, det er jo brune frøkapsler der noen har sprutt eller åpnet seg og frøa har gått ut, og andre er fremdeles runde, og da ligger frøet bevart inni. Den er så fin, den er bevart, og den andre har sprekt opp. Er det vinden som da tar de med seg, eller er det ofte fauløv som tar frøa med seg?
1: Disse her bøgefrøene, de har det sånn at kapselen spretter opp, så kommer det to frø inn i det, og de detter rett ned. Mm. De har ikke noe fallskjerm, og de har ikke noe vinger, sånn at de flakser i vinden. Så når de detter ned her, så enten spirer de, eller så kommer det dyr og spiser de. Mm. Ekorn og kanskje snegler er det noe. Ja, men de har ikke noen mulighet til å spre frøene sine langt av sted, sånn som veldig mange andre trær har. Så her, faktisk i bøgeskogen her i kanten av jordet, her ser vi at det er helt smekkfullt av bittesmå, noe som ligner på grantrær. Og når vi ser godt på de, så er ikke det norske grantrær. Men det er ei edelgran. Mm. Som er planta inn, og den står rett her borte til høyre.
0: Ja, og hvis vi går litt lenger, så ser vi jo den, og det er jo veldig høye trær som da også skygger veldig for lyset ned her, så vi ser jo at skaubonden, den er rimelig uten vegetasjon, utenom alt dette her nye som spirer. Og hvis du skulle tippe litt på alderen på disse her svære førstbøgene og for den slags skyld grantrærene også, og alder snakker vi om?
1: Det vet jeg ikke. For det var i den tida hvor Falkenberg drev gard her, da plantet han det inn. Og jeg har ikke de tallene i hodet, men det kan vi finne. Men jeg ser også i bunnen her, nå er vi kommet til den skogen med edelgran. Og hvis vi ser på nålen, vi må gå bort til
0: grantreden. Vi skal gå litt nærmere grantreden, for da står vi under de fine trærne, de andre trærne, men grantreden er rett her henne. Og vi ser jo at det er en helt annen type gran enn vi ellers er vant med i norske skauer, ja.
1: Når du snur de her små nålene på edelgrana, så er det to hvite striber under, og det er tegn på at det er edelgran. De er så vanvittig store av de her, så det er mulig at det er den typen som heter kjempeedelgran.
0: Mm. Vi kjenner jo edelgran nå, at det er veldig mange som bruker edelgran til juletrær, og tror du det er det samme typen jeg ser på nålene, så synes jeg det virker veldig likt det vi får i et helt annet format til å bekle stua vår i desember.
1: Det vet jeg ikke. Det er utrolig mange forskjellige slag edelgran. Og hvor han, Falkenberg, har fått tag i disse henne, det vet jeg heller ikke. Så jeg kan bare se at det er edelgran her, og at nålen er mjuke og fine, og har de der to knallkvide striberne under. Mm. Og i bunnen rundt her også, så er det helt fullt nå av små spirer fra edelgranene. For edelgranene har jo kongler med kongleskjell, og når de kongleskjellene åpner seg, så har frøet en liten vinge, sånn at det flakser med vinden langt av sted og alle veier, sånn at de kan frø seg langt, langt, langt av sted. Ikke sånn som bøger som bare kan frø seg bare et lite stykke rundt seg selv. Mm.
0: Og det vil vi vel kanskje se bevis på, for bøgeskogen har jo blitt stor. Den strekker seg ut over et ganske stort areal. Og både du og Arild Syversen var jo inne på dette med at det burde ha vært en skjøtselsplan. Og det ser vi vel ganske tydelig her at det burde ha vært tynnet ut, det burde ha vært hogd.
1: Ja, jeg ser absolutt at ting må skjøttes. Jeg synes kanskje det at en må jo spare noe av disse fine treene som minner fra det Falkenberg har drevet med her. Han skulle nok ha disse treene til tømmer, sage det opp til planker og selge det og tjene litt penger på det. Men nå synes jeg det gro sånn til her, og at det blir nesten ikke lys til jorden her, og til annen vegetasjon. Mangfoldet blir vekk.
0: Mm. Vi skal gå litt lenger innover og se hva vi finner. Og på Skaurøya er det mer også andre grantyper sånn, som vi skal komme sterkt tilbake til.

0: Og mens vi går og ser ned, så ser vi jo også at det er annet enn vegetasjon som er interessant her. For her ser vi også at det har vært en eller annen type dyr som har holdt til. Og hva er det vi ser spor etter, Jorunn?
1: Her i bøgeskogen og i edelgranskogen er det masse løv som ligger råtne. Det er masse insekter i det løvet. Og der løvet er nå rotet rundt, og det gravde bort med en snute ned i marka. Og da er det grevlingen. Nå har han vært her for å grave etter biller og mark og sånne gullbasser. Det er noe av det beste han vet. Så når du finner grevlinglort ute i skogen, så kan en se på den, på de ekskrementene hva grevlingene har spist. Og da er det veldig ofte sånne biller med svarte eller grønne dekkvinger.
0: Mm. Vet du noe om hvor store, skal jeg si, bestander er grevlinger ute? Er det mange?
1: Jeg vet ingenting om det, hvor mange der er her ute, men bestanden av grevling er blitt veldig stor etter hvert. Og jeg bor på Justøya, og han graver opp min hage 2 ganger i året. Og det er ikke noe kjekt når han graver opp hele gulråtåkeren min. Og det gjør han så gjerne, for jeg gjødsler med naturgjødsel, og da blir det masse insekter og biller ned i jorda. Det er det han liker.
0: Men det er jo klart at noe grevling vil vi sikkert gjerne ha, det hører også med til mangfoldet, men det er dette med å ta vare på det, å ha en beskatning av forskjellige dyr. Jeg vet ikke om det er lov å ta og jakte på grevling eller hva det er for noe.
1: Nei, den er ikke fredet. Men her ute kan han absolutt regjere og grave i skogbunnen. Det er bare sunt.
0: Ja.

0: Nå har vi snakket om alle disse her vekstene som kommer fra andre kontinent, fra andre land. Men et lite stykke hen forbi grevlingens vis, eller der vi kunne se grevlingen, der ser vi også at vi får spor av en ordentlig norsk skau.
1: Her er det fin norsk eikeskog. Og så innimellom eikeskogen her på en kolle der sola kommer godt til, der vokser det linn. Og linn er et sånt vakkert tre. Det har sånne vakre, hvite blomster om våren. De er fulle av nektar, og det er masse bier som går på de og lager honning av nektaren. Og så brukte de før i tida, de sparte alltid linnetre, og de saga de på sag, og de brukte det til rammer og sånne ting som du skulle spigre. For når du spigrer i linn, så sprekker det ikke. Hvis du spigrer i tørr eik, så kan det sprekke. Og mange treslags sprekker veldig lett når du spigrer i det, men ikke linn. Og det er lett, nydelig treverk. Det er ikke noe til ved linneskogen, men de brukte også linn veldig mye til å kappe greiner med ferskt løv på. Det kalte de for løvkjerver. Og de surret de sammen og satt de til tørk i løa, og hadde det utover vinteren til fôr til dyrene. Og de treene som var kuttet sånn, det kalte de kyllingstua. Treene var kyllet. Det vil si at de var kappa sånn i mannshøyde, og så rynte de opp igjen.
0: Ja. Og så ser vi en annen ting her vi står, som ikke er spesielt mot Lindeskogen, men over store arealer her. Det er at det er veldig, veldig mosegrodd, og det forteller vel litt om at sola ikke slipper til, og at det også kan bli veldig fuktig som det har vært denne sommeren, og da vokser mosen.
1: Ja, det har du helt rett i. I skyggen her er det veldig mye mose. Dette her, vi kommer litt lenger bort, der er en hel eng med bjørnemose. Den ser jeg der borte. Og mange av jordene her ute, de trenger også litt hjelp, fordi at de gamle dreneringene tar slutt. Og det blir så vassjukt på jordene. Og ikke engang sauen kan beide den ned, for det kommer masse sånn lyssiv. Det er et grass som ikke sauen er det heller.
0: Men da får en jo tro at hvis det blir drenert, så vil dette kunne ta seg opp. Så vi skjønner jo med det vi sier at det er masse som kan gjøres på et sted som Skaurøya. Nå har vi kommet til denne her biten av, som Jorunn snakket om, at det var så mye mose. Og egentlig så er det jo en fantastisk fin mose. Det er jo flott å se på, men det er kanskje ikke sånn den egentlig skulle ha vokst.
1: Nei, dette har jo vært et jorde. Og nå er en tredjedel av det jordet dekket med nydelig grønn bjørnemose. Og den er så fin når du tar opp en sånn bjørnemose og holder den opp, så har den brun stamme og grønn topp. Og egentlig så ser den ut som et bitte lite furutre.
0: Ja.
1: Veldig, veldig vakker.
0: Og jeg tenker det er jo fint hvis en skulle ha lavt en dekorasjon, men nå i bunnen så er det jo flott sånn som en ser det. Men er det grunnen til at det da er så mye her, er det det at det er dårlig drenering?
1: Det er dreneringer som er gått i stykker. Så, drenering var ikke evig, så det må dreneres om igjen hvis den skal få det til et jorde. Men det er flatt og fint her, og lunt. Resten av dette jordet er jo helt dekket med lys siv.
0: Ja. Og du står med en i handa og prøver å dele den, for det som er spesielt er at den ser nesten ut som sånn skungemini.
1: Ja. Nå har jeg delt opp dette lyssivet, og inni ser det ut som skumgummi. Det er margen. Og når jeg trekker neglen ned etter det, så får jeg ut en lang, hvit marg. Du kan se den ligner på en ulltråd.
0: Ja.
1: Og derfor heter det lyssiv. For før i tida så tok de ut de her skumgummen i midten, den margen. Og så brukte de den i sånne oljelamper. Putte den ned i oljelampen og tente på, og da var det en veige.
0: Aha.
1: Så derfor heter det lyssiv.
0: Ble det brukt I stor skala, eller var det bare enkelte husstander som gjorde det for å spe på, holdt jeg på å si, å bruke enkle ting I husholdning og sånn, på grunn av, skal jeg si, om du hadde god eller dårlig råd?
1: Det var det de gjorde, det første de gjorde når de skulle få lys I en oljelampe. De måtte ha en veige, og da fant de ut at den var bra. Nå for tiden så bruker de jo bomullstråd, men bomull vokser jo ikke her til lands, så Nei. Det gikk nok mange år før de fant ut at de kunne bruke.
0: Det jo helt utrolig, for når du ser den, og du har stått sånn og tatt ut innmaden I det sivet, og fått den så lang og fin, så blir det jo som en ordentlig vege, som, men måtte den tørkes før du kunne tenne på den?
1: Han faktisk helt tørr.
0: Ja, han det.
1: Ja, han det. Så vet du, jeg vet ikke det, men jeg tror ikke du behøvde det.
0: Nei. Men det vil jeg jo nesten tro når jeg kjenner på den, så virker den tørr og fin. Vi går langs en fin sti her på siden av dette jordet, og på, ja, ved siden på både steiner og på trær, så ser vi at det merket I rød og I blå løype, og det vel noe av det vi finner igjen på kartet her, som vi kan gå etter?
1: Ja, det er merket løyper her på Skauerøya, ja. Og det veldig fint arbeid som... gjort, men akkurat her hvor vi står nå har vi gått et langt stykke vekk fra alle edelgranene og her hele lia full av edelgran så om 5 år så kan hele Lillesands befolkning komme ut her og finne seg et juletre.
0: Ja, for en ser jo at nå de sånn fra en 5 centimeter til en 20-30 så det sprer seg og får de gode groforhold, men her står de vel på en måte som vil gjøre at de vil bli litt sånn ensidige, de vil få en side som ser fin ut, og en som ikke får an til å skygge, så du får vel ikke noen fine fasonger på de?
1: Nei, du må nok sikkert hjelpe de litt med saksa.

0: Det er ikke så langt vi skal gå før det er andre ting som dukker opp som er interessant. Og siden vi har snakket så mye om både edelgran og ting som kommer fra andre kontinent, så er det jo litt moro å vite at det også vokser gode norske forskjellige vekster. Og hva er det du stopper ved nå, Jorunn?
1: Nå har jeg stoppet ved et hasseltre, et nøddetre. Og hassel var sånne trær som vokser opp, de kalte de runda, fordi at det var en slags busker. De hadde ikke bare en stamme, de hadde mange stammer som vokste ut fra et sted. Og de brukte folk mye å spare i kanten av jorden. Og de ga masse hasselnøtter som du kunne plukke om høsten og legge inne til, helt til jul. Og det var et godt mattilskudd. I tillegg så har disse her hasselkvistene, de blir veldig lange. Og før i tida så lagde folk tre tønner. Og når du skulle ha tre tønner som skulle stå på en plass hvor ikke de var fulle av noe væske hele tiden. Hvis du skulle salte sild i en tønne, så kunne du ha sånn jernbann rundt tønna, for da var det bløt bestandig, så treverket trekte seg ikke sammen. Men av og til skulle du ha en tønne til å ha korn i. Og da sto den tønna og tørka innimellom. Og da trekker treverket seg sammen, og hvis du da har jernbann rundt de tønne stavene, så vil den rause sammen. Ja, men da tok de hassel, og så tok de lange kvister på hassel, og så delte de på midten, sånn at de fikk to kvister av en, og så surret de det rundt tønnen. Og hadde det til tønnebarn. Så det var veldig viktig treslag før i tida det.
0: Ja, og det har han jo sett, disse her to tvinnerkvistene, og da har vi lært at det er hassel. For det har han jo sett både på tønner og på andre ting fra gammelt da, at det der er, jeg trodde det hette vidjebarn, men det er altså noe annet.
1: Ja. Så de kunne også ta og dele kvistene og bruke de til å lage korger av. Men der jeg kommer fra, så brukte de veldig mye selje til det. Men hassel er nok mye sterkere.

Da har vi gått flere minutter innover Skaurøya, men øya er stor, og det er mye spennende som fremdeles finnes hvis vi går videre. Så er du med oss om cirka en ukes tid, så skal Jorunn og undertegnede vandre videre og se hva øya byr på. Så følg med oss i neste program også.

Timen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radiol.no eller radio-l.no.

Vi skal tilbake til programmet blant ville vekster og glemte blomster. I forrige program så var vi på Skaurøya sammen med blant annet Jorunn Stålseth og gikk innover øya for å se på vegetasjon og alt som har vokst og grodd her gjennom tidene. Og vi vet at Skaurøya er et sted, ei øy med mange spennende vekster fra fremmede land som ble tatt til Lillesand av Falkenberg som bodde på øya i tidligere tider. I dag så skal vi la turen gå videre innover øya og se om vi treffer på, og fremdeles har vi med oss Jorunn Stålseth fra Naturvernforbundet.

0: I forrige program så hørte vi om forskjellige tretyper. Vi vandret litt i bøkeskogen, og vi vandret innover med edelgran langs kantene av stien der vi gikk. Nå vi kommet til en annen grantype som vi skal høre Jorunn fortelle om.
1: Douglasgran. Det noen voldsomt store grantrær, og de vokser vilt på vestkysten av Amerika, nok så langt nord, og opp mot Kanada, og på vestkysten av Kanada. Og jeg var en gang utenfor Vancouver, på Vancouver Island, og der var en stor, stor gammel skog, og det var noen vanvittig svære grantrær, og det var Douglasgran. Og de var så gamle at de var hogstmodne når Columbus kom til Amerika.
0: Jaha.
1: Og da kan du regne ut selv hvor mange år det blir, men de sto enda. Det er klart at de vokste ikke så mye lenger, de var litt på nedtur. Og den største faren for de treene, det var skogbrann. Hvis det kom lyn og torden og skogbrann, så kunne de gå med.
0: Mm.
1: Og Douglasgran, heter Douglasgran her til lands, fordi at han som innførte Douglasgran til Europa, han heter Douglas. Og så var det en mann her i Lillesand som fortalte meg at før i tida i Lillesand så fikk de tømmer og planker og sånn panelta inn i stua og sånn. Med båter, kom båtlaster til Lillesand med de plankene og de bordene. Og den panelen, og den var litt sånn rødlig og fin og dyr, og de som hadde god råd, de hadde en vegg eller to i huset sitt, panelt med dette her. Men det hette ikke Douglasgran når det kom sånn som planker. Da hette det Oregon Pine. Og det er sikkert mange som kjenner igjen det ordet. Og det viser seg det at folk i Amerika, de kalte Douglasgran for Oregon Pine når det var blitt til planker og bord og panel. Og jeg har ikke funnet ut hvorfor de gjorde det, for pine, det er furu.
0: Ja.
1: Det er ikke gran. Men om snekkerne trodde at at de plankene der var en form for furu, det kan godt være, fordi at grana er vanligvis ikke så rød, men furu kan være litt rød, men Oregon pine, det er litt sånn

0: rødlig i fargen, det treverket. Så da jeg leide fryktelig lenge for å finne ut sammenhengen mellom Douglas Gran og Oregon Pine. Men, og jeg hadde en hel bunke med botaniske bøker foran meg, men så var det en gang jeg hadde vært i Holland, så hadde jeg kjøpt på et loppemarked en sånn bok om busker og trær i Europa, og den var fransk. Og det, min fransk er ikke så god lenger, men jeg klarte rett og slett å komme fram til sannheten. Det var der det sto at folk i Amerika kalte Douglas Gran for Oregon Pine.
1: Douglas Gran fikk vi altså forklaringer på her, og går vi litt videre så vil vi gå gjennom en bøkallé, og veldig flott er det, omtrent som henne i Larvik-traktene. Men etter bøkealléen og bøkeskogen så kommer vi til opplysningspålet som vi skal stoppe litt med.

0: Etter å ha gått gjennom Bøgeskogen så kommer vi ut på et område der det vier seg ut, og der det ikke er trær i det hele tatt. Og naturlig er jo at en ser på den pålen som står her med opplysningsskilt. Og da ser vi at vi er kommet til et av de stedene som det har vært en gammel boplass på Skaurøya. Og har det noe spesielt navn dette området her?
1: Dette er et ydderste. Og det er vel fordi det ligger ut mot havet. Du ser sjøen rett der nede. Og her ser jeg jo at det har vært folk og rydda skog, og de har hogd ned einer og rydda inn til jordet her. Så det er noen som går og rydder. Det har vært hester her. Her er hester lort på jordet. Og denne plassen her er omkranset av veldig fine oretrær. Svartord. Og svartord, det er et veldig gjevt tre, fordi at det har så god ved. Svartordet er sånn at når du hogger den eller tar en kvist, så er det, blir veden helt rød. Og når jeg var liten, så kan jeg minst vi gikk og tygde på sånne kvister, og så ble vi rød i munnen.
0: Ja. Så det er ikke noe giftstoff for den røde farven som er?
1: Nei, jeg vet ikke hva det er, men det, rødt blir det. Men den veden der har veldig god brennverdi. Ja. Her er veldig mye grå ord her rundt Lillesand. Den har ikke så stor brennverdi som ved, men svartordet har det. Ja. Svartordet er et av de treene som slipper alle bladene ned grønne. De andre treene, de får andre farger om høsten. Bjørka og lønn. Og det er fordi at klorofyllet og næringsstoffer i bladene, de blir trekt vekk fra bladene og inn i kvister og stammer og lagret der til våren, og så blir det brukt til ny vekst året etterpå. Mm-hmm. Men et av næringsstoffene som alle planter og trær må ha, det er nitrogen. Og det er masse nitrogen i lufta, men ganske lite nede i jorda, for det brukes av plantene hele tiden. Orda slipper alle bladene grønne ned, tar ikke vare på noen ting av det som er i bladene. Og det er fordi at orda har noen små knoller på rødene. Og de knollene, de kan fiksere nitrogen ifra luft. Det kan alle erteplanter også gjøre, men orda er spesiell på det. Og derfor så lager den også vekstvilkår for andre planter, fordi at den slipper ned alle de bladene med masse nitrogen og næringsstoffer i, som andre planter kan bruke når det bladet er råtnet.
0: Jeg vil jo si at når du forteller så blir jeg så fascinert og tenker at naturen er underfull og flink og har hele kretsløpet i sin hånd. Og midt imellom alle disse vekstene så ser vi også at det er noe som er planter, for her ser vi epletrær.
1: Ja, de er ikke planter.
0: Nei, de er ikke det.
1: Nei, for det er villepler.
0: Ja, de er jo bittesmå, men det var fordi de holdt på å si ikke har blitt ivaretatt, og treet begynner å bli gammelt, men det er villepler altså.
1: Ja, det er villepler. Og særlig i vikingetida så var villepler veldig godt likt. Folk brukte de både til å ete selv og til dyr. Det var frukt, vill frukt ute. Mm. Og der fantes også, det finnes epletrær med epler som ikke er så knallsure. De her er knallsure. Og det er sånn at hvis du har et epletre i hagen og det dør ned, så kan det komme opp et vill epletre. For et vanlig poda epletre, det er poda på en sånn vill stamme som det der. Mm. Her har det vært en husmannsplass. Og midt i tomta her, hustomta her, står det noen store seljer. Og de seljene, de kan du se har vært kuttet.
0: Ja,
1: det selje var et tre som de brukte veldig mye til løskjerver og til fôr til dyra. Mm.
0: Og hvis vi leser på denne informasjonsplanken, så står det jo det at det har trolig bodd folk her ute på Skaurøya i over 1000 år. Og de første som kom var fisker og jegere, og senere så kom de også med husdyr og jordbruk. Og begynnelsen av 1600-tallet var hele øya samlet under en gård. Og bygningen på gården brant ned i 1780, og da ble huset som står i dag, ble, altså hovedgården ble bygget, og det er den vi ser i dag. Så her kan vi jo lese masse historier når først vi er ute og vandrer. Da har vi altså kommet ned og står og ser utover sjøen igjen og har Hestholmsbukta til høyre. Og det som er fascinerende her, det er jo at nå har vi sagt at kommunen kanskje ikke gjør så mye i skjærgårdsområdet og har ikke gjort den skjøtselen de kanskje burde på mange ting på Skaurøya. Men her har de vist til fulle at de jobber, for nå står vi på en fantastisk brygge, Jorunn.
1: Du, nå kommer vi fra en nydelig gammel kjærevei på Ydderstad. Og så går vi ned til sjøen, og der har kommunen laget en helt ny, flott, deilig brygge. Så vi har bare klatret på noen steiner, og nå er vi i den østre Hestholmbukta. Nå skal vi bare gå langs med denne her fine brygge som ligger som sikksakk bort igjennom, og har plass til en haug med fritidsbåter om sommeren. Så skal vi gå bort der, og så bort på sanden. Og så skal vi gå over det lille eide og komme på den vestre Hestholmbukta.
0: Ja. Og en må vel kanskje legge til når en først står på den fine brygga, så går den, som Jorunn sier, i sikksakk. Den følger fjellformasjonen ned mot vannet. Og i og med at det er en brygge for allmennheten, så unngår vel kommunen dette at privatfolk veldig sjelden får lov å anlegge noe som helst av bryggekomplekser i strandsonen. Men her er brygga for alle. Nå har vi holdt oss med vekstene på landjorda og alle trær og alt som har vært inn på selve Skaurøya. Og nå har vi jo kommet ned, så vi hører bølgeskvulpet langs stranda her. Og da ble Jorunn litt i ekstase, for her fant du en tanktype som du har vært redd for kanskje hadde begynt å bli lidet i området her.
1: Ja, nå er jeg så fornøyd. For nå fant jeg en stor mengde med skolmetang. Og det er så vakker en tang. Jeg bruker til å lage kranser av. Og jeg lager veldig, veldig fine kranser av skolmetang. Og så, før kunne jeg finne skolmetang nesten overalt. Og de siste årene har det vært nesten ingenting å finne. Og jeg vet jo at det forskes på sukkertare. Men, og det lider av den, og det har tatt seg litt opp igjen. Men jeg har ikke hørt at noen har forsket på skolmetang, men den er det blitt veldig lider av.
0: Vi har hørt om drivtømmer, men om vi har hørt om drivtang før, det vet jeg ikke. Men når en går med en dame som Jorunn, som er så observant og som kjenner til alt som vokser og gror både på til lands og til vanns, så finner du stadig noe spennende. Og nå er vi nesten med ting som kommer fra Japan.
1: Du, nå har vi funnet japansk drivtang. Den kommer faktisk fra Japan.
0: Ja.
1: Og det har seg sånn at for ja, 20-25 år siden, så begynte den å dukke opp langs norskekysten. Og jeg har sammen med elever og studenter observert den nå i de siste 20 årene, hvor den etablerer seg henne. Og nå er den nesten i alle viger her på Sørlandskysten.
0: Ja.
1: Og den har spredt seg oppover Vestlandet til nord for Bergen. Og den kom til Europa på den måten at folk i London hadde kjøpt noen skjell som de skulle ha til mat. Og den fiskebutikken som tok imot skjellene, den oppdaget ikke det, at det lå noen sånne små blærer innimellom skjellene. For denne her japanske drivtanger, den har fylt av bittesmå blærer.
0: Ja, en kan se det.
1: Ja, og de inneholder sporer som blir til nye tangarter. Og de sporene som da lå innimellom disse her skjellene, de ble da vasket ut i kloakken der i London, når de vasket skjellene.
0: Ja, ja.
1: Og det spredde seg da til store deler av Europa. Og en lurte en stund på her i Norge om den drivtangen skulle etablere seg så vanvittig at ikke annen tang fikk gro. Men det er noen plasser som virkelig er et stort problem for båter og båtmotorer. At de stopper opp i alt dette her. Ja. Men den... Om vinteren så overlever han bare sånn i sånne små beder. Og så vokser det sånn svære klaser ut hver sommer.

0: Her er en kjempefin gran, og det er sånn, den er så fin, og du har lyst til å ta på den. Men gjør en det, så kjenner en at her er det andre nåltyper enn det vi har vært borte i før.
1: Dette er sikkergran. I bukta her nede har det vært en hel skog med sikkergran. Og den er planta her som lebeplanting for at andre vekster skulle få klore seg fast og vokse. For det har vært en gard her borte, en husmannsplass borte i bukta her. Og sikkergran er planta på Lista og på Sørlandet, på øyer og skjær overalt. Fordi at det skulle lage le og vekstforhold for andre ting.
0: Og så er det vel det at dette er en av de få typene som tåler saltvann?
1: Sikkergran kommer fra en liten øy i Alaska. Og grunnen til at de har planta den her på kysten, det er at hun tåler sprøyt av saltvann, og hun tåler saltvann på rota. Mm. Det gjør hun seg ikke noe av. Andre nåletrær, de tåler ikke det. Mm. Du kan se når det har vært veldig uvær og mye saltvann har drevet inn, så tar det nålene på både furu og gran. Ja. Men sikkergrana, den tåler i grunnen det mest, og så tåler den veldig sterk vind, og veldig tett med greiner, og veldig tett med nåler. Men nå har sikkergran vært så mange år i Norge, at nå har de begynt å frø seg. Så de tre små, fine juletrærne vi står ved her, det er noe som har frødd seg selv.
0: Ja.
1: Og jeg har sett på andre øyer, blant annet bort ved Mandal, hvor der er plantet sikkergran. Der har de nå frødd seg så mye at det er helt grønt på bakken. Og vi går og plukker de opp fordi at de ødelegger det naturlige mangfoldet her til lands. Så og på Lista hogger de nå ned, også fordi de frøser. Og fordi nå har de gjort jobben sin. Det er mildere klima i Norge, og det er mer næringsstoffer. Sånn at jeg la seg en plass, at skogen vokste mer, 40% mer enn før.
0: Ja.
1: Sikkergran har gjort jobben sin, og nå må vi rett og slett ta vekk, sånn at hun ikke sprer seg for mye.
0: Det er jo en veldig fin grantype, og når jeg først snakker om at edelgran ble brukt som norsk juletrær, så ser jeg jo for meg at dette er et veldig tett og fin nåle, eller greinene er veldig tette fine nåler, så den er jo nesten finere enn norsk gran og skulle ha som juletrær.
1: Hun er det, men hun er fryktelig stikket. Hun er ikke til å ha i hus. Og nå kommer vi inn på skjøtsel igjen, og det ser jeg at Lillesand kommune har vært her nå i bukta, den vestre Hestholmbukta. De har hogd ned hele den tette skogen med sikkergran som skygger og tok hele stranda. Nå har vi fått stranda igjen, og det er veldig bra.
0: Det er godt, vi skal også sende skryden når den trengs, og ikke bare si hva som ikke har blitt gjort, for det er klart det har noe med både økonomi, det har noe med folk, og det har noe med hvor kommunen skal sette inn ressurser. Du nevnte når vi sto litt lenger nede i jorden at de hadde hogd, og nå har vi kommet oss opp, så vi kan se utover hele Hestholmbukta. Det må jo bli den østre.
1: Dette er den vestre. Dette er vestre Hestholmbukta. Og her er blitt så lyst og fint når alle sikkergranene er vekk. Jeg ser at her er masse sånne frø ned i jorda også, men det er ikke sikkergran, det er rett og slett barlind. Her vokser det barlind, og rett ved siden av oss der, den har tre stammer, og det er en stor norsk barlind. Den kan bli kjempegammel. Og barlinda er giftig. Mm. Av barlind lager de gift mot kreft, sånn at når du får cellegift mot kreft, så kan det være laget av barlind.
0: Ja.
1: Det er bare én ting på barlinda som ikke er giftig, og det er det røde som ligger, det røde skallet på bæret. Kjernen tror jeg også er giftig. Der er noen små røde bær. Men det røde på skallet, det er ikke giftig. Barlind er jo et av de gjeveste treene. de hadde før I tida. Vikingene elsker jo det treet, for det det de lagte pil og bue av. Lagte buen av Balin. Og for den så seig og god. Og Balin, det kaltes før I tida for just. Og derfor så heter Justøya for Justøya, for der grodde det Balin. På den øya.
0: Det det som ro å høre, for at den skjønner jo det at det, navnet kommer ikke tilfeldig, og da var det en god forklaring også på det. Hvis vi nå skal si at vi har hatt en god runde, vi har gått over en stor del av Skaurøya, har vi også da truffet på den meste av den vegetasjonen som verdt å se etter her ute, eller har vi bare sett litt av det?
1: Nå har det handlet veldig mye om trær, og det fordi det høst, fordi det går sauer her, og de har spist blomstren. Og det jo ikke sånn blomster vel på denne tida. Men vi har to trær igjen som vi ikke skal gå til, for det blitt så sent på kvelden nå. Det vokser her ute et stort belte I neste bukt av slåbetårn. Og slåbetårn, det rett og slett ville små plommetrær. Og de har blå små plommer. Og de altså så forferdelig sure. Så når du skal lage noe av de, så må du først legge de I frysen. For når de har fått en frostnatt, så blir de mye bedre. Det mange som lager vin av de, og du kan lage saft av de, og du kan lage gelé. Og så har vi et vilt tre som du ofte finner I hager. Det hagtårn. Det et det vokser her på Skaurøya. Vill hagtårn. Det du ser I hagen ofte foredlet sånn at blomstrene fylte. Det altså en rosebusk faktisk. Så vill hagtårn her ute og den hvite blomster.
0: Men hvis vi hadde gått der på et tidspunkt der sauen ikke hadde fått gjort skade, hvor det virkelig hadde vært I starten på en vår, og vi skulle ha sett etter blomster, hva det? Det noen spesielle urter eller blomster som vi finner her ute, som på sett og vis karakteristiske da, for et sted som Skaurøya?
1: Det vanlige, veldig vanlige strandplanter. Mm. Den vanligste her, og som det veldig mye av, det var I hvert fall før. For jeg har drevet naturfagtimer på Skaurøya med elever I 30 år. Og vi har vært veldig mye ut på Hestholmbukten her. Og det var et vel av mangfold der før. Det som en av de vanligste her, det en som heter Silene Maritima. Og du kaller den sikkert for strandsmelle, det sånn smelleblom. Mm. Den jo veldig vakker. Det nok noen av oss som lurer på om det ballastplanter her. Og det har jeg sett for mange år siden. Det ikke der nå mer. Det den ville tulipanen som heter Tulipa sylvestris. Som kom med ballast fra Middelhavslandene. Den vildtulipanen var et leit ugras I vinåkeren I Frankrike I gamle dager. Og de løgene de fulgte med I sånn sandjord som de hadde som ballast. Og ballasten ble jo ikke tippet her, men I andre steder. Men de løgene, de fløt ofte I vannet, og så drev inn på strender. Så en av de vestre Hestholmbuktene, der var det vildtulipan før.
0: Mm. Men hvis vi skulle snakke om ballastplanter, hvor I Lillesandet det de har slått rot, holdt det for seg?
1: Det I hagen til folk.
0: Det det?
1: Ja, det var mange ballastplanter, men det var bare de fine som ble tatt vare på. Det var vildtulipanen, og så var det den torskemunnen, murtorskemunnen. Det kan du se I alle gamle trapper og sprekker og overalt I Lillesand. Det var de fineste som ble tatt vare på. Mm. Der vært et tre til her på øya som vi holdt på å glemme nå, og det var at han Falkenberg, han hadde plantet et ekte valnødtre. Og det har jeg vært og plukket valnødder på. De var ikke helt modne. Men det var et svært og et sjeldent tre. Og av det jeg vet nå, så det to sånne trær, valnødtrær, på Ågerøya. Så det et I Ulvøysund. Og så står det ett i gården i, bak rådhuset.
0: Men jeg har aldri sett at det har vært noen nødder på det, så det må kanskje pleies og stelles for å få vekst.
1: Akkurat. Ja. Det må det.
0: Ja. Men nå har vi hatt en fin tur rundt, og nå skal vi la sauene få lov å være her i fred og ro. Og så håper jeg at når vi kommer ned på stranda nå og ser utover sjøen, at vi har gitt folk en liten smakebit på hva som finnes på Skaurøya. Og fortalt om at går du her og ser etter disse, det som er igjen i hvert fall av oppslagstavler, og kanskje også spør på kommunen om å få utskrift fra noe av det som Arild Syvertsen og hans folk lavte en del år tilbake i tid, så får du vel som utbytte av en tur på øya. Vi snakket om drivtang, og vi har snakket om at det finnes driv rundt forbi, men den står her og ser før vi avslutter programmet helt, så ligger det jo mye rusk og rod på stranda. Og min første tanke er at den skulle ønske noen hadde tatt og ordnet opp, for det er jo ikke mye pent. Men det er vel sånn som man ikke kan unngå.
1: Nei, det kommer jo inn hele tiden. Men det som er viktig med det som ligger her, det er mye tang og ålegras og plankebiter og pinner, og så er det noe plast. Det som en ikke tenker på, det er at veldig mange fugler er flyttfugler og flytter nå på denne tida. De flakser ned til strendene. Der er det de på de her strandengene, spiser de masse frø, for de må feide seg opp før de skal ta den lange flyturen ned til Middelhavsland eller til England, eller noen skal kanskje helt til Afrika. Og de trenger mye mat, og da går de i de tanghaugene og plukker og finner, og der er det fullt av mat.
0: Så det skal vi huske på, og så får vi jo kanskje håpe på at det blir mindre plast og det som ikke har noe i naturen å gjøre. Og så vet jeg jo, du laver mye fint av ting du finner i Sierra, eller på strendene i jorden, så hver gang du ser at der kommer i land noe av tre, så er du vel ganske fort og ser om det kan brukes.
1: Ja da, jeg finner noe nå også. Jeg skal plukke noe nå før vi går hjem.
0: Ja. Da bare sier vi takk for at vi fikk lov å være med jorden på.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp. Ja. Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
1: Wow, det billig.
0: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
1: Ja.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Med din Lyd-appen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.

Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
5: Din lyd.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hallo, sjef, det Jimmy her. Jeg ringer deg fra inni et skap, jeg, nå, for jeg har klart å låse meg her. Vi har jo så mye garderobeskap og kommoder på lager at det var bare her var plass, og nå det en eller annen trøkkfører her som har satt noen greier foran. Så Jon, du kan komme og slippe meg ut her før jeg blir solgt.
2: Kampanjedager på kommoder og garderobeskap. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.
4: Radio Metro.
3: Hit Radio. I App Store.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kos.
3: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso. Nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
0: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.